0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Тақдим аз радиои фарҳанг. Гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Валиҷон Акбариро дар қироати муаллиф шунавед.

роҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. Ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. Аз ҷумла, дар соли 1888 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. Ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. Аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. Сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. Корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. Ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина пандномаи бузургонро дар бобати ватандорӣ, некӣ, одамият ва ростӣ бишнавед.

0: Некбахт он ки у бидоду бихурд, шурбахт он ки у нахурду надод.
1: Биё то ҷаҳонро ба баъд наспарем, ва кӯшиш ҳама дасти некӣ барем. Набошад ҳаме неку бад пойдор, ҳамон беҳ ки некӣ бувад ёдгор.
0: Ба кор афтода коромӯз мебош, ба ҳар дил сӯхта дилсӯз мебош.
1: Азизо, гар ба худ хорӣ нахоҳӣ, макун коре ки боз орад табоҳӣ.
0: Ба некун умр сози барг хоҳад, бадонро халқи олам марг хоҳад.
1: Чу марҳам хастаро роҳат расон бош, ба сахтӣ чораи бечорагон бош.
0: Вагар гӯй накӯ гӯ эй бародар, ки некӯ гӯй бо наф асту бизар.
1: Зинекон бош, андар некӯи кӯш, макун некӣ якас аз дил фаромӯш.
0: Мадад деҳ то ки ҳақ ёри ту бошад, ҳама олам мададгори ту бошад.
1: Он ки бо ту рӯзи ғам будааст ёр, рӯзи шодӣ ҳам бипурсаш зинҳор.
0: Гар ҳаме хоҳӣ ки бошӣ дар амон, рав накӯӣ кун ту бар халқи ҷаҳон.
1: Қуввати некӣ надорӣ, бад макун, бар вуҷуди худ ситам беҳад макун.
0: Чу мебинӣ ки нобинову чоҳ аст, агар хомӯш биншинӣ гуноҳ аст.
1: Зинҳор ки мегузарӣ бар сари маҷрӯҳ, аз вай хабаре пурс ки чун мегузаронад.
0: Ҳар ки дар ҳоли тавоноӣ накӯӣ накунад, дар вақти нотавонӣ сахтӣ бинад.
1: Ҳар кӯ накошт меҳру зихубӣ гуле начид, дар раҳгузори бод нигаҳбони лола буд.

дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад. Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 15-ум.

мо бо хушнудӣ ва хайру маъзур ба роҳ баромадем ва назди харсанг расидем. Он хоби дар бедорӣ аз дил гузарондаам ба ёдам омад. Бори дигар ба харсанги сангдил, дарахти тути пири ноҷоманзил ва ҷӯйчаи оби поке, ки гӯё аз чашмаи салсабил ба даҳони аждаҳои марқхоҳи азроил бидуни ихтиёр ҷорӣ мешуд, нигоҳи охирин кардам ва аспро ба чап ба самти қарияи келдиш гардондам ба умеде, ки килошӯй мешавам у соҳибманзил.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

шукр, кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Рустами зол аст фахри сарзамини Ориёно, сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат. Донаи ваҳдат нуму дорад ба мулки Тоҷикистон, сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад, хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат. Бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар, эй Худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کنده می گل برای بند کاکل کنده می گل ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بنده می گل

Забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. Кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. Гӯянд каломи қудсиён аст, дарӣ ё лафзи биҳишти ҷовидон аст, дарӣ дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст. дарӣ неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ зиндагӣ бошад, агар иқбол нест. ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. ватан бошад равонан дар тани мо, равонан дар баданро дӯст доред. ватан ҷо гардадан дар решаи ҷон, зимелодат башир аз нуги пистон. худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноҳи Низом ва садобардор Мавридаи Матлаб омода ба пешниҳод намудам. Ҳамеша саодатманду комёб бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулназар Келдӣ.

20 сентябри соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айни ба ҷаҳон омадааст. Мактаби миёнаро бо медали тилло хатм намуда соли 1966 факултаи таърихи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонид. Фаъолияти меҳнатиро дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон оғоз намуда, то мақоми муовини сармуҳаррири он расид. Баъдан дар маҷалаҳои Садои Шарқ, Пайванд, Ҳафтаномаи Адабиёт ва Санъат ва рӯзномаи Ваҳдат ба ҳайси мудири шуъба ва сармуҳаррир кор кард. Гулназар Келди солҳои 2005 то 2010 вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, аз соли 2010 то охири умр муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ буд. Маҷмӯаҳои ашъори Гулназар Келди таҳти номи Расми сарбозӣ, Пайванд, Лангар, Табхола, ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст, Шулаи барқади сӯзони малоҳат, Фасли оғоз, Тулуи беборӣ, Оинаи ташна, Туву хубиву раъноӣ, Оғӯши саршор, Аз барои гулизор, Девори сабз, Дарёи кӯча, Борони бесаранҷом, Се кулчаи танӯрӣ ва лолаҳо дар ёлаҳо мебошад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи китобҳои насрӣ Гули афшони олуча, Таъми тути балхӣ ва Калоба аст. Рисола ва мақолаҳояш дар китобҳои Лоиқе чун Лоиқе, Қутбии Қутби сухан ва Растохези сухан пешкаши хонандагон шуданд. Қиссаву ривоятҳои алоҳидаи Саноӣ, Низомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар классикони адабиёти тоҷикро бо забони соддаву равшан бозгӯӣ намуда ба чоб расонидааст. Дар заминаи филмномаҳои Гулназар Келди, филмҳои ҳунарии Нишони зиндагӣ, Дар орзуи падар, Қисматҳои охир, 13 солу 3 моҳ, Баҳори як кӯча, Марги бегуноҳ ва Бачаҳои таҳхонагӣ ба навор гирифта шуданд. Ҳамчунин ба забони русӣ аз тариқи нашриёти Советский писатель маҷмуаи ашъораш Звезда Улуғбеков ва Безимянный родник ба таб расиданд. Соли 1999 нашриёти Суруш Теҳрон Гулчини ашъораш Забони ошиқиро чоп кард. Дар Кувайт маҷмуаи шеърҳояш ҳамроҳи ашъори Гулрухсор ба забони арабӣ нашр гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Гулназар Келди ба бисёр забонҳои дигар низ тарҷума ва нашр шуданд. Шеърҳои классикони рус шоирони машҳури араб ба ёзи назми муосири фаронсаро низ Гулназар Келди ба тоҷикӣ гардондааст. Тарҷумаи қиссаи парвози шабонаи Эксюпери ба қалами ӯ тааллуқ дорад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи матни суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суруди анҷумани тоҷикон ва форси забонони ҷаҳон пайванд мебошад. Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон ва ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода буда, бо орденҳои Дӯстӣ, Исмоили Сомонӣ ва Дарахти Дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Барои маҷмуаи ашъори бачагонаи Се кулчаи танӯрӣ Гулназар Келди соли 1994 сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Ном бурда 13 августи соли 2020 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: Ин радиои Фарҳанг аст.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: дуруд бо шумо ҳастам дар бахши иттилооти навид Саид Эҳсон Ҷалолиён. имрӯз дар тоҷикистон иди ваҳдати миллӣ таҷлил мегардад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба рӯзи ваҳдати миллӣ гуфтанд, имрӯзҳо фарҳанги сулҳофаринӣ ва таҳаммулгароии миллати моро, ки дар натиҷаи ба даст овардани ваҳдати миллӣ эътибори ҷаҳон ёфт, марказҳои таҳқиқотии дунё мавриди омӯзиш қарор дода, сулҳи тоҷиконро ҳамчун нодиртарин роҳи хотима гузоштан ба мухолифатҳои мусаллаҳона эътироф карданд. дирӯз дар маркази таҳқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 солҳои 2036 конфронси илмии амалӣ баргузор гардид. дар конфронс иброз гардид, ки тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ қарор дошта, сиёсати давлатӣ ба рушди иқтисоди рақами, инноватсионӣ ва саноати кунонӣ босуръат равона гардидааст. заминаи асосии ин пешрафт сулҳу суботи пойдор ва ваҳдати миллӣ мебошад, ки барои татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. аз 27-ум то 30-уми июн дар баъзе минтақаҳои мамлакат омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. аз агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар доманакоҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳури вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо сабаби боридани борон ва хавфи сар задани сел пешгӯӣ мешавад. инчунин 29 ва 30 июн дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби шиддатнокии вазиши шамол аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ба амал омадани хокбориш пешгӯӣ мешавад. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд, аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои бехатариро риоя намоянд. шунавандаҳои гиромӣ, чанд лаҳза пас барномаи оинадори нур мустақиман аз радиои фарҳанг пахш мешавад. поёни бахши хабарӣ.
0: از نوید فرهنگ بمانید.

0: шунавандаҳои азизу гиромӣ, биёед акнун аз ваҳдати берун ба ваҳдати дарунӣ, ба он олами бекарону ва пурасроре ки дар зеҳни ҳар яки мост назар афканем. оё медонед ки тамоми низоҳо, сулҳҳо, шодиҳо ва андӯҳҳои мо аз куҷо сарчашма мегиранд? бале, бегумон дар зеҳн ва тавассути фикр. ҳамон фикре, ки ҳар лаҳза дар зеҳн таваллуд мешавад, нобуд мегардад ва баъзан такрор шуда чарха мезанад. хуб, чунон ки ба шумо шинос кардем, имрӯз дар барномаи Оинадори Нур меҳмони радиои барномаи мо ҳастанд устоди кафедраи педагогика ва психологияи тиббӣ донишкадаи такмили ихтисоси кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ равоншинос Алиаҳмад Ёраҳмадов. ва ёдовар мешавем, ки барномаи Оинадори Нур аст, ки мустақиман пахш мегардад ва шумо имкон доред бо рақамҳои 2276286 ва 2795-94 бо мо дар тамос шуда ба суолҳои худ аз мутахассиси соҳа Алиаҳмад Ёраҳмадов ҷавоби худро гиред. хуб, Алиаҳмад, шумо бевосита ҳамарӯза дар таҷрибаи корӣ бо ҳолатҳои гуногуни равоншиносӣ рӯбарӯ мешавед. вале он чи мо медонем дар ин мавзӯъ он аст, ки ҳар субҳ чун аз хоб бедор мешавем, фикрҳои зиёде якбора гӯё ба мағзи мо ҳуҷум мекунанд ва таваҷҷӯҳи моро ба сӯи худ мекашанд, аниқтараш ҷалб месозанд. дар оғоз барои ҳамин шунавандаҳои мо мегуфтед, ки фикр чист, он аз куҷо пайдо мешавад ва чаро баъзе фикрҳо моро ба сулҳ мебаранд ва баъзе дигар ба нифоқу нооромӣ, ва чаро умуман одам фикр мекунад? марҳамат.
1: бале, масъала бисёр масъалаи нозук аст. масъала бисёр масъалаи психологӣ, пурра психологӣ аст, ки ба ин масъала саволи хубам пешниҳод кардед. яъне фикр аз куҷо пайдо мешавад? пеш аз оне ки фикр ба вуҷуд ояд, ҳатто ҳолимон гуфтанд, ки майнаи сари кӯдак монанди коғази сафед пок аст, яъне чизе надорад ва ҳар чизе, ки атрофиён дар он нақш кунанд, нақш созанд ва ҳамонро яъне инсон инъикос мекунад. яъне фикр чӣ гуна ба вуҷуд меояд? фикр аввал аз эҳсос шакл мегирад. яъне аввал предметҳо ба узвҳои ҳиссии мо таъсир мерасонанд ва дар майнаи сар як ҳолати ҳаяҷона ба вуҷуд меоранд. баъдан идрок пайдо мешавад. идрокҳои ба вуҷуд омадае ки эҳсосҳои ба вуҷуд омада дар майнаи сар дар шакли хотира сабт мешаванд. баъдан хотираҳо ба дигар процессҳои психологӣ ба монанди тафаккур,

0: диққат, нутқ, хаёл, хотир ман таъсири худро мерасонам. Пас яъне шаклгирии фикр ин аз ҳамун эҳсосотҳо, идрокҳое ки инсон аз давраҳи кӯдакӣ дар худ гирифтагӣ ҳаст, аз ҳамуно оғоз мешавад. Яъне фикр шакли ҷамъбастӣ, дар забони психологӣ мегӯянд тафаккур, шакли хусусияти ҷамъбастӣ, хусусияти мушаххаскунӣ, хусусияти таҳлилии ҳодисаҳоро дар бар мегирад, ки тамоми дигар ҳодисаҳое ки аз ҳаёти инсон гузаштагианд, ҳодисаҳое ки инсон дар муҳити атроф мебинад, онҳоро ҷамъбаст мекунад, таҳлил мекунад, ба як системаи муайян медорад. ва ҳангоме ки инсон саҳар аз хоб бедор мешаваду бо фикрҳои гуногун, бо фикрҳои ё хуб бошад, ё бад бошад, ё мусбӣ бошад, ё манфӣ, ин аз ҳамун эҳсосотҳое ки он аз даврони кӯдакӣ дар худ гирифта буду, дар худ шакл дода буд, боиси шаклгирии ҳиссиётҳо гардид, аз ҳамунҳо сарчашма мегирад фикри инсон.
1: بله تشکر علی احمد. حالا از کارگردان این برنامه خواهش میکنیم که یک سرود برای ما و شما و برای شنوندگان پیشنهاد کنند و اون را با هم میشنویم و سپس صحبت را ادامه میدهیم.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист. Аз маҳзари миллат ва ҳафтан дар ҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаи ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: خب شنونده های عزیز و گرامی در موج برنامه آینه‌دار نور است که این لحظه مستقیما پخش می شود و شما امکان دارید با رقم های 227-6286 و 227-95-94 با ما در تماس شده با سوال های خود از متخصیص ساحه روانشناس علی احمد یا رحمدف جواب گیرید. می خواستم در مورد اون که یک چند تحقیقات های محققان را پیش از آنی که ما صحبت آغاز کنیم دیده گذاشتم و محققان بران اندیشند که یک فکر عادی میتواند زنجیر تمام تجزیه کیمیاوی را در بدن به وجود آورد، از تغییر در فعالیت معینه و اخراج گرمان ها تا تغییر صورت کاری دل و جرایان خون. این معنای آن را دارد که ما با فکرهای خود به واسطه با حالت جسمانی خود تاثیر می رسانیم. حالا کارگردان اشاره کرده استادند که یک نفر با ما در تماس شده استادند. بیاید اول شنونده ما رو می شنویم و من بعد صحبت خود رو ادامه می دیم. مرحمت.
3: الو. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
3: من علی احمد مظفر از همدانی.
2: بسیار خوب علی احمد.
3: ما رو روزی وحدت ملی تبریک میکنم. با همین استاد یک سوال داشتم. ما فکر و اندیشه میگوییم. همین فکر از اندیشه یکون فرق دارد، همین رو با ما میفهموندم.
2: تشکر به شما هم، عید مبارک باشد علی احمد. حالا ما از علی احمد پرسان میشویم که فکر از اندیشه چی فرقیت دارد. میپرسان که فکر از اندیشه چی فرقیت دارد. مرحمه.
4: البته فکر اندیشه به هم دیگر خیلی نزدیک هستند، اما فکر در نتیجه احساسات ها موجود می آید. فکر در تأثیری اون احساسات هایی که انسان ها از یعنی رویداد هایی که از سر اون گذشتگی است موجود می آید. اندیشه باشد یک شکلی هست که برای سیستم معینی رو جا به جا کردن، یعنی اون رو انسان در خود جمع میکند، از سرچشمه ها جمع میکند. فکر رو میتوان که یعنی خود به خود به وجود بیاید از تاثیر احساسات ها. اندیشه ای که انسان برای یک قراری رو قبول کردن هست از سرچشمه های علمی، از تجربه هایی که انسان برای ساختن یک سیستم شاید باشد یعنی جمع میگیرد.
2: یعنی اندیشه این علاقه حاصل پخته
4: مجموعی دانش ها، مجموعی دانش هایی هست که مجموعی مثلا معلومات هایی هست که برای ساختن چیز روانه شده است. اما فکر در اساس تأثیر احساسات ها با وجود میاد.
2: خوب تشکر میکنم. و идома медиҳем ба суҳбати мо ва дар мавриди андешаи муҳаққиқон мо гуфтем дар аввал ва ҳаминро мехостам донам ки оқибати фикрҳои манфӣ чӣ таъсире гузошта метавонанд дар ҷисми инсон вақте ки ҳамин тағйири ҳолатҳои гуногуни эҳсосӣ дар бадан рӯй медиҳад бо сабаби фикрҳои гуногун ва фикрҳои манфӣ ва оқибати он ба чӣ оварда мерасонад?
4: Албатта вақте ки дар бораи оқибатҳои фикрҳои манфӣ агар суҳбат кунем, алакай натиҷаи таъсири фикрҳо аст, яъне натиҷаи таъсири фикрҳо ба чӣ бурда мерасонад. Якум, фаъолияти системи асабро ғайри мунтазам мегардонад. Яъне функсияҳое ки майнаи сар барои иҷрои вазифаҳои худ сафарбар шудагӣ аст, он функсияро вайрон мекунад. Масалан, метавонад ки функсияи ҳозима бошад, функсияи бинои бошад, функсияи ҳаракатӣ бошад. Он яъне дар майнаи сар тағйироти функсионалӣ ба вуҷуд меояд. Яъне майнаи сар сигналҳоро дуруст қабул намекунад ва вақте ки майнаи сар сигналҳоро дуруст қабул накард, ба ҳамун марказҳои додашуда халал ворид мешавад. Анакнун дар натиҷа чӣ ҳодиса ба вуҷуд меояд? Дар натиҷа инсон бемор мешавад. Яъне вақти майнаи сар вазифаи худро иҷро карда натавонист, дар шакли ҳиссиёт дар организм таъсир мерасонад ва дил вазифаи худро иҷро карда наметавонад аз ҳисоби системи асаб. Баъдан нағзди духтори дил мераванд ва ташхиси яъне дил мекунанд. Вақте ки ташхис аз ташхис гузашта мешавад, мебинад ки дил ягон вайроншавӣ ё ки ягон системаи вайроншуда ё ки шалахшуда надорад. Яъне кори дил хуб аст. Кори дил хуб аст, аммо ҳис, таъсири ҳиссӣ дар дил. Инсон нороҳатии дилро ҳис мекунад, аммо ташхисҳои духтур нишон медиҳад ки дил вазифааш пурра иҷро карда истааст. Пас дар ин ҷо сухан дар бораи дил не, сухан дар бораи яъне майнаи сар, системаи асаб меравад. Сухан дар бораи қабули сигналҳо меравад, яъне қабули ахборотҳо меравад, қабули фикрҳо меравад ки он чӣ гуна фикр кардагӣ аст ва кадом фикр онро азоб дода истодааст ва он фикр ба кадом ҳиссиёт алоқаманд аст.
2: Хуб, ташаккур Али Аҳмад. Агар мо дар давоми рӯз диққат диҳем, мо мебинем ки бештар мо дар гузашта зиндагӣ мекунем ё дар оянда зиндагӣ мекунем ва дар ҳоли ҳозир ҳузур доштани мо бениҳоят мушкил аст. Яъне ҳамин диққатро, таваҷҷӯҳро дар ҳоли ҳозир нигоҳ доштан хеле мушкил аст. Ва аз нигоҳи равоншиносӣ оё имкон дорад ки нокомиҳои гузашта масалан ба таври комил фаромӯш шаванд ё мо онҳоро бояд пазироӣ ва қабул намоем ва ё ин ки онҳо ҳамеша дар ҷое аз хотира боз боқӣ мемонанд?
4: Бале, рӯйдодҳое ки аз ҳаёти инсон ё ки дар ҳаёти инсон шуда гузаштагӣ ҳастанд, онҳо ҳеҷ вақт фаромӯш ё ки аз байн намераванд. Онҳо ҳамеша дар зершуури мо мемонанд ва дар шакли хоббинӣ, дар шакли ягон қарор қабул карда натавонистанҳо яъне мемонанд. Албатта инҳо таъсир мерасонад ба шаклгирии ҳаёти минбаъдаи инсон таъсир мерасонад. Аммо вақте ки инсон ба худшиносӣ қадам мемонад, вақте ки инсон худрашро мешиносад ва ҳодисаҳои гузаштаро ҳамчун таҷриба қабул мекунад ва аз ҳодисаҳои гузашта яъне чизҳои муҳимро қабул мекунад, чизҳои бадро яъне дур мекунад ва таври яъне механикӣ дару фикри солим меояду онҳо одамшинос мешаванд ва зиндагии худро аз ҳамун талхиҳои гузашта мешиносанд. Аммо вақте ки инсон яъне хуби нест, ҳамеша гузаштаро ба таври манфӣ нигоҳ мекунад, ҳамеша гузашта бо ӯ таъсири манфӣ гузоштагӣ асту ҳамунро қабул кардагӣ ҳастанд, минбаъд ҳаёти минбаъда низ ҳамин гуна меравад. Яъне ӯ дар ҳолати невроз, дар ҳолати асабоният қарор мегирад ва ҳамеша ва ҳамеша дунболи духтурҳо мегардаду аз паи табобат мешавад, аммо бе натиҷа. то оне ки инсон худро дурус шиносад, дурус дарк кунад ва гузаштаро ҳамчун таҷриба қабул накунад, он ҳаёташро сохта ғайр имкон аст.
2: Хуб, ташаккур, яъне ки дар ин маврид масъалаи худшиносӣ дар ҷои аввал
4: меистад.
2: Ин яъне ки ҳамон худшиносии шахсӣ, ки ҳар фард бояд масъулият дорад ки худро шиносад, ҳама эҳсосҳои ботинии худро шиносад ва фикрҳои худро идора карда тавонад ва фармонбари фикрҳои худ бошад. Яъне ки фармонравои фикрҳои худ бошад. Ва масалан фикрҳои манфӣ дар ин маврид мехостам донам ки фикрҳои манфӣ вазъияти берунаро бадтар мекунанд ё ин ки вазъияти беруна низ метавонад ин фикрҳоро ба вуҷуд оварад. Ин таъсири мутақобиларо равоншиносӣ чӣ гуна шарҳ медиҳад?
4: Бале, вобаста аз вазъиятам ҳаст, вобаста аз шахсиятам ҳаст. Яъне дар ҷои мо мебинем ки воқеан ҳам муҳити иҳота карда боис шудааст ки фикри бад дар сари ҳанамин шахсият ба вуҷуд омад. Ё ки ҷои дигар мебинем ки худи фикри яъне ҳанамин шахсият боис шуд ки муҳити иҳота карда ноором шавад. Яъне барои шарҳи ин масъала ба вазъияти додашуда нигоҳ кардан дар кор, ки оё дар ҳамун вазъияти додашуда чӣ боис шудаги аст. Яъне дар ҳар ду ҳолат дуруст аст, фақат мо ба вазъият яъне нигоҳ кардан дар кор аст ки аз куҷо сарчашма гирифтаги аст.
2: Хуб, ташаккур. Шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи Оинадори Нур аст дар мавҷи 105.6 FM ва шумо метавонед ба суолҳои худ аз равоншинос меҳмони имрӯзаи барномаи мо Али Аҳмад Ёраҳмадов бо рақамҳои 227-62-86 ва 227-95-94 ки дар студия ҳастанд дар тамос шавед ва ба суолҳои худ ҷавоб гиред. Ва албатта маълум аст ки бештари инсонҳо, аксари инсонҳо дар сар фикрҳои манфиро бештар чарх мегардонанд. Хуб, ин вобаста шояд бошад ба ҷиҳатҳои физиологӣ ва биологии бадани инсон. Аммо мо чӣ гуна метавонем масалан тарзи муносибат ба фикрҳои манфиро тағйир диҳем бо истифода аз кадом усулҳои равоншиносӣ?
4: Бисёр саволи ҷолиб ва бисёр саволи яъне амалӣ пешниҳод кардед. Яъне чӣ гуна мо метавонем ки аз фикрҳои манфӣ халос шавем? Дар инҷа яке аз техникаҳо техникаи навиштан аст. Яъне чӣ гуна навиштан, мо чиро нависем? Баъзан вақте ки ба ман муроҷиат мекунанд ки чӣ гуна аз ҳамин фикрҳои манфӣ халос шавем, наметавонем, ман ба онҳо ҳамин техникаи навиштанро тавсия медиҳам. Яъне ҳар рӯз 5 дақиқа вақти худро ҷудо кунанд ва махсусан барои навиштан ҷудо кунанд. Яъне дар ин муддат чиро бояд навишт? Аввал эҳсоси худро. Имрӯз ман чӣ ҳис кардам? Имрӯз ман аз чӣ тарсидам? аз чӣ хурсанд шидам? Имрӯз чӣ маро ноором кард? Чӣ маро ба ҳамин ҳолат овард? Ман аз чиҳо метарсам? Вақте ки инсон ҳар рӯза ҳамин гуна навиштанҷодҳоро дар дафтар яъне қайд мекунад, баъди ҳамин техника гӯем оҳиста оҳиста шуури инсон масъалаи даркнамоиро ба вуҷуд меорад. Яъне инсон худро дарк мекунад, инсон худро мешиносад, инсон ба тарси худ шинос мешавад, инсон ба ҳиссиёти худ шинос мешавад. Ҳиссиёт ва фикр якҷо мешаванд. Вақте ки парешон аст, вақте ки ҳамеша фикри манфӣ махсусан одамро фаро мегирад, он ба як қарор омада наметавонад ва ҳамин техника имконият медиҳад ки шахсияти инсон яъне сарҷам бошад, дар дохили ҳу ихтилофҳо бартараф шаванд ва ягонагии шуур, ягонагии рафтор, ягонагии ҳиссиёт дар ҳаёти шахс ба вуҷуд биёяд.
2: بسیار خوب قید کردید و امروز علمان معاصر نیز در این مورد تحقیقات های خیلی زیاد را پیشنهاد کردند ва яке аз маъруфтарин олимони дунё Джо Диспенса дар яке аз китобҳои худ менависад ки дар байни яъне ки навиштаҳои ӯ дар байни илмҳои муосир ва амалияи маънавии қадимӣ пайванд барқарор сохтааст. Чандин китоб дар ин мавзӯ навиштааст, аз қабили маънаи худро инкишоф диҳед, ки дар бораи илми тағйири фикр, дар бораи эҷоди маънаи нав ва раҳоӣ аз одатҳои манфист ва ҳама озир он чизе, ки шумо гуфтед, яъне ки тасдиқи ҳамон фикрҳои шумост, ки инҷо мо мешунавем. Ва бубинед, ки олимон низ таъкид карданд, ки маънаи сари мо ин як чизи тағйирёбанда ва омӯзанда шаванда аст, яъне ки мо метавонем онро тавассути фикрҳои мусбии худ тағйир диҳем. ва дар адабиёти мо низ дар мавриди фикри инсон ва таъсири он маводҳои хеле зиёде мавҷуданд. волотарин андеша дар бораи фикр дар маснавии ҷалолиддини румӣ омадааст: эй бародар, ту ҳамон андешаи мобақӣ, ту устухону решаи гаргул аст андешаи ту гулшани варбувад хоре ҳимаи гулхани. яъне ки ба ҳамин андешаи мавлоно низ инсон ҳамин аз фикр иборат аст ва боқӣ ҳарчи он ки ҳаст ин ҳамон фикру андеша ва зиндагии ӯ аз ҳамон фикру андешаи ҳамарӯзаи ӯ яъне ки ба вуҷуд меояд. аз ин рӯ агар фикр нек бошад, мисли гул ӯ дар гулшан аст, ва агар фикр бад бошад, хорест, ки танҳо барои сӯхтани оташ истифода мешавад. ва боз дар мавриди беҳтар кардани масалан фикр ва умуман ба кадом роҳу усулҳо метавонем ки ба ҳамин нафароне, ки ба фикрҳои беҳуда ва фикрҳои манфӣ бениҳоят сахт машғуланд, чӣ гуна ба кӯмак расонем? Тавсияҳои шумо ҳамчун равоншинос.
4: Бале, бисёри шахсони ҳастанд, ки меоянду мегӯянд, ки чӣ гуна аз ҳамин ҳолатҳо дур бошем, дур шавем. Дар психология якчанд техникаҳои бартараф кардани фикрҳое ҳастанд, ки он техникаҳо бевосита ба инсон таъсири худро мегузорад. яъне бинед, чӣ гуна техника? як ҳолат аст. яъне вақте ки фикр ба вуҷуд омад, фикри манфӣ бошад, ҳамон фикри манфиро аз рӯи системаи садбала баҳо диҳед. яъне фикри манфӣ ба вуҷуд омад, ман дар изтироб ҳастам. яъне ин фикри манфӣ аст, ман дар изтироб ҳастам. аз рӯи системаи садбала баҳо медиҳем, ки ҳолати психологии мо чанд фоиз бад ҳаст. ё фарз мекунем, ки тахминан мекунем, ки ман дар изтиробам фикр ва ҳолати ҳолати ҳисси мо 80 фоиз дар ҳолати чӣ ҳастем, яъне ташвиш, ҳиссиёти мо манфӣ мешавад. анакун ҳаминро ба таври мусбӣ бигардонем. яъне ман дар изтиробам ин фикри манфӣ аст, фикри мусбӣ. ман дар изтиробам, вале ҳар кас метавонад ин ҳолатро аст, яъне дар худ дошта бошад. пас ин ҳолат муқаррарӣ аст,
2: гузаранда аст.
4: ин ҳолат муқаррарӣ, бани гузаранда аст. анакун мебинем, дар ҳолате ки ман дар изтиробам 80 фоиз буд ташвишҳои ботини мо, вақте ки фикрро иваз кардем, ман дар ҳолати изтиробам, аммо ин муқаррарӣ аст, дар ҳама ин ҳолат ба вуҷуд меояд. ва мебинем, ки дар ҳолати ҳамин фикрро ба вуҷуд овардан ҳисси мо чӣ гуна мешавад. ва мебинем, ки вақте ки ҳама дар ҳамин ҳолат аст, ин ҳолат муқаррарӣ аст, ҷисм ва маънаи сайро қабул мекунад, ташвиши мо дар дараҷаи панҷум меояд. пас як андеша, як фикри мусбӣ ташвиши ҷисмониро моро пас мекунад. ва ҳар рӯз агар мо ҳам хеле фикрҳои ба сари мо меомадагиро аз рӯи ҳамон системаи садбала баҳо тем
2: табдил
4: диҳем ба фикрҳои яъне мусбӣ, оҳиста оҳиста дар мо одат ба вуҷуд меояд ва зиндагии мо сохта мешавад. як ҳолат аз таҷриба барои шумо гап мезанам, барои бинанда. як рӯйдоде буд, ки мардеро аз хона زنگ میزنن که بیاید خانه پجا شد یکی خانه سوخت. وقتی که مرد میرود میبیند که علنگه آتش اینقدر بسیار است، اینقدر بلند است که خاموش کردن غیر امکان است و دیگر کاری کردن نمیتواند، یکون کس نه خودش نه همسایه ها، و میبیند و با تبسم به همون آتش نگاه میکند. بعدن همسایه ها که به زنش نزدیک هستند به زنش هم میگویند که شوهر تا بین در حالت سوختار چگونه مناسبت دارد، یعنی تبسم دارد به جایی که مثلا زیخ شود و برعکس تبسم دارد. بعد همسرش به مردک نزدیک میشود، به شوهرش میگوید که خودت دیگه خیلی نشانده، بعد میگوید بیست بعد این حالت من شما را در خانه میگویم. آتش تمام میشود، همه چیز میسوزد وقتی که در اویلا میویند. بعد میگوید که میدونی که من برای چی تبسم کردم؟ میگوید نه اخی. میگه یک دیوان داشتیم در خاطرت هست که اون را به فلان خشتبار رفیقم داده بودم؟ میگه ها در خاطرم هست. میگه هر وقتی که من میگذاشتم اون دیوان در همون بیرون در آفتاب و در بارون و برف پرتاب بود و هر وقتی که من همون را میدیدم حالت روی من یک هفته دیگر بد میشد که اون برای من ارزشمند بود. من برای احترام به او دادم، اما یعنی پیشنهاد کردم، اما اون باشد چگونه استفاده بوده شده است. امروز همین گونه یعنی چیزهای کهنه شده در خانه من بسیار بود. دلم نمیشد که آنها را یعنی به کسی تقدیم کنم، نه دلم میشد که آنها را پرتویم. و امروز میگد همون چیزهای کهنه شده در نزد چشم خودم و در نزد چشم مردم سوختن، من برای همونها خرسند شدم، برای همونها تبسم کردم. یعنی ببین که این بدبختی است، اما در همین بدبختی که سوختار هست مرد توانیست یک جهتی
2: نقطه
4: مهم را یابد و هم خودش از وضعیت براید و هم همسر و هم فرزندانش را از این حالت براید. این بید که یک نظر یا که یک فکری مثبت بود که او را از همین حالت رها کرد. که امروز امروز حادثه های بسیار می شود، سختار ها بسیار می شود، برابر همون سختار ها همون شخصان هم بیماری دل می شود، یعنی فشار بلندی می شود یا که حالت های وزین گرفتار می شود. فقط اندیشه مثبت ندارم.
2: بله تشکر. یعنی که ما باید فرمان روای فکری خود باشیم، نه فرمان بردارش. و باید اون رو پیش از همه با خیرد خود در ترازوی خیرد بسنجیم و از روی همان عمل کنیم. خوب شنونده های عزیز و گرامی، در مهمونی امروزه برنامه آینه‌دار نور علی احمد یارحمدوف روانشناس حضور داشتند و برای سخنان پرمضمون و علمیشان صمیمانه تشکر میگویم که در راه شناخت فکر به ما کمک رساندند. شنونده های عزیز و گرامی، هر فکری نیک را بپرورید و به عمل تبدیل دهید و حاکم فکرهای خود باشد. سلامت باشد، شاد باشد. تا دیدار در برنامه های نوبتی.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 45-ум
1: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ иҷтимоӣ таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд

ҳуҷҷатулҳақ Шайхурраис Абу Али Ҳусайн ибни Сино 980-1037 дар деҳаи Афшанаи Бухоро ба дунё омадааст. Падараш Абдуллоҳ аслан аз мардуми Балх буд ва баъди ба дивони Сомониён ба кор пазируфта шуданаш дар замони подшоҳии Нуҳ ибни Мансур 976-997 ба Бухоро омад ва дар ҳамин ҷо бо Ситора Бону ном духтари аз рустои Бухоро издивоҷ кард ва соли 980 дар хонадони онҳо ибни Сино ба дунё омад.

Абубакри Раби аз аҳли Бухоро буда, ифтихор аз он дошт ки устодаш Абулқосими Мақонаи шогирди Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ будааст. Забони таълифи ин асар баси соддаю муъҷаз аст ва намунаи зир бозгӯи ин ҳақиқат аст. Гӯи лафзи ҳаво

шукӯҳи баъдии илми тибби аҳди сомонӣ бо номи Шайхурраис Абу Алии Сино вобастагӣ дорад. Китоби Ал-Қонуни ӯ дар баробари Фирдавсул Ҳикмати Алии Табарӣ Ал-Ҳавии Закарияи Розӣ Камилу Синоаи Маҷусии Аҳвозӣ аз арқони чоргонаи илми тиб шинохта шуда дар асрҳои миёна ба забони лотинӣ тарҷума ву нашр гардид ва муддати чанд аср дар Аврупо ба сифати китоби дарсии макотиби тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дошт. Аз осори тиббӣ фарсии Абу Али Сина та рӯзгари мо рисола дар набз ё рагшиносӣ боқӣ мондааст. Рагшиносӣ ё рисола дар набз ягона асари тиббии аз газанди рӯзгор боқӣ мондаи Абу Али Синаст ки ба забони модарии муаллиф забони тоҷикӣ таълиф гардидааст. Ин асар ҳам ба мисли донишномаи алоӣ бо хоҳиши ҳокими Исфаҳон Абу Ҷаъфари Муҳаммад писари душманзиёри Кокуя маъруф ба Азудиддини Алоуддавла 1741 ки Ибни Сино муддати ба ҳалқаи дарбориёни ӯ даромада буд тасниф шудааст. Дар ташвиқи таълифи рисола муаллиф аз Абу Ҷаъфари Ҳуссом ном марди фозил низ ёд мекунад ки ба забони тоҷикӣ муҳаббати беандоза доштааст. Бино ба шаҳодати мутарҷими ношинохтаи рисолаи Ҳай ибни Яқзони Абу Алии Сино, рисолаи мазкур бо дархости ҳамин Абу Ҷаъфари Ҳуссом аз арабӣ ба тоҷикӣ, фарсии дарӣ тарҷума шудааст.

Рисолаи мазкур аз 9 фасл иборат аст. Фаслҳои аввал, шашум, ҳафтум, ҳаштум ва нуҳум номгузорӣ шуда, фаслҳои боқимонда, яъне фаслҳои дуюм, сеюм, чаҳорум ва панҷум унвон надоранд.

0: шумо гуфтори 45-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 106.5 FM

ваҳдати миллӣ барои мо дастоварди ниҳоят пурарзиш, шарти асосии некуаҳволии халқамон ва таҳкурсии бо эътимоди пешрафту ободии ватани маҳбубамон мебошад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист. Аз маҳзари миллат ва ҳафтандарҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаи ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
1: Аз шеърҳои рӯз,
0: аз шеърҳои рӯз.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошӣ ҳамдиёрон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори қабули қатъномаи Маҷмӯаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид зери унвони даҳсолаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
2: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. шунавандагони азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллии шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гулгул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати парешон сарҷамъ омад. мамлакат обод шуд ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷику тоҷикистонӣ нишоту хурсандист. ваҳдату сулҳ падидор аст. бинобар ин ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурду бузурги ватани азизамон маънӣ дод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яки мо вазифа дорем ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзу нигоҳдорӣ намоем. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ва таҳкими ваҳдати миллӣ ду рукни муҳими ҷомеаи тоҷикистон мебошанд, ки барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, пешгирӣ аз исрофкорӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар нақши муҳим доранд. ҳар як мамлакату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад. бояд зикр кард, ки бо ибтикори президенти кишвар қонун дар бораи танзими ҷашну маросим ба тасдиқ расид.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
0: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кӣ худо, шукр

гонаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд. Гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? Марзе, ки оромат мекунад. Хоке, ки атри хуши баракатро медиҳад. Биҳиште, ки туро ба ёди модарат меандозад. Ишқ ба ватан чӣ гуна ишқ аст? Ибодат. Ишқи ватан ибодат аст. Вақте бо дидани парчами волояш фарёд мекашӣ. Замоне, ки бо ду пой дар сарҳадаш во меистиву ҷавшани ҷонаш мешавӣ. Ҳангоме, ки пирӯзиву бахти ҳамватан хушбахтии ту низ ҳаст. Ин аст муҳаббат. این است احساس احترام و عشق نسبت به سرزمینی که میلادگاهی مادرت است. نگهدارنده خاطرات های طفلی توست. نسبت به گلمرزی با آفتاب عشق و باور درخشان. نسبت پاک مرز عطرگردان. نسبت تاجیکستان.

ҳар нав дар домони кӯҳан бояд парвард. Он гоҳ дарахт решта хоҳад дошт. Оҳангҳои нав агар аз гаҳвораи мусиқии классикӣ берун оянд, зуд ба гӯши дилҳо менишинанд. Эй кош пироҳани кӯҳани мақом низ нав мешуд. Агар мақом ба забони симфония пироста гардад, ҷаҳонгир хоҳад шуд. Симфонияи мақом мебояд. Симфонияи мақом.

0: устоди саҳнаи ҳунар зиндаёд Шералӣ Абдулқайсов 15 апрели соли 1951 дар деҳаи Дерзуди ноҳияи Рушони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омада, соли 2021 оламро падруд гуфтанд. Хатм кардаи донишкадаи давлатии санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода буда, унвони аввалини хеш ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистонро соли 1991 ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро соли 2007 шарафёб гардиданд. Аз қадамҳои аввал то лаҳзаҳои вопасини умри хеш ҳамчун як узви фаъоли театри давлатии Академияи драмавии ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ, педагоги муътабару бо фазлу дониши донишкадаи санъат, пайваста дар ҷустуҷӯю бозёфтҳои тозаи ҳунари симоофарӣ буданд. Шералӣ Абдулқайсов барои шинохти ҳастӣ мекӯшид ва талош меварзид то бо иҷрои қаҳрамонҳои саҳнавиаш ин шинохтро дар қалби ҷумла инсонҳо ҷо намояд. Беш аз 50 сол фазои театрро бо чеҳраи нурониву нақшҳои рангорангашон, бо ҳунару истеъдоди волову симоҳои хубу хотирмон ва барҷастаи хеш боз ҳам ҷилои тоза бахшиданд. Ҳатто иҷрои образҳои лаҳзавӣ ба истилоҳ эпизодӣ ҳам аз ҷониби онҳо басу таъсирбахшу лаззатбахшу тамошобоб таҷассум меёфт. Самимияту истеъдоди азалӣ барои ҳар як ҳунарпеша хеле муҳим аст дар саҳна. Мо ҳам пешаҳо хеле хуб медонем, ки нақшҳои офаридаашон ба мисли баъзе аз ҳунармандон такрори ҳам нестанд. Гуфтанд бо самимият ҳамкасбашон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб.
1: Оғои бародар ва ҳамкорамон Шералӣ Абдулқайсов ҳар чӣ қадар гӯем кам аст ва бисёр гуфтанд дар ин муддат ва боз хоҳам гуфт ва ҳама баргузории манфили бурдам шаҳодати он аст ки ногуфтао бисёр аст дар бораи Шералӣ Абдулқайсов. Ман як чиза ба ёд меорам, мо ҳамбоз будем, ҳамкор будем дар намоишҳо ва як намоишро бо унвони пайкари миллат таҳия мекардем ва дар он ҷо як саҳна аз намоишномаи Зардушт буд, ки қаблан ҳам дар он Шералӣ Абдулқайсов нақш мебозед, аммо ин пора дар як маҳфили эҷодӣ бояд мешуд ва нақши бисёр аҷиб, бисёр бесухан мобад Шералӣ овозашонро гум карда буданд. دیگر عرض نمیزدن اما ما خواهش کردیم که بیایند و همین نقش بازی کنند نقش گانم در نمایشنامه خوب زردوش و این نقش کلیدی همین صحنه بود و شهرالی ابوالفضل با همون بیماری نگاه نکرده هر روز از ما پیشتر و مشق گاه میآمد و چنان این نقش دوست داشت و چنان کار میکرد که ما در حیرت بودیم و تا لحظه های آخرین این کار را کرد. یک روز قبل از سپردن نمایش در صحنه بیمار شد و رفت دیگر تئاتر نآمد. صد طریق دیگر تئاتر نآمد. اما قبلا باز با اعتبار یکی شاگردانی استاد شهرعلی ابوالقیسی تا 70 سالگی اینم برادر جشن گرفتیم در همین تئاتر و من یک دو روز قبلا براش یک چیزی که نوشتم اینجا در نزد بچه ها براش خواندم یادتان باشد اگر همین خاکسارانه قبول کردیم من میخواهم امون این برای شما خوانم در یکان جا من نخوندم و در یکان جا چون من نکردم این گفته های من با عنوان شعری صحنه تاجیک نام دارم مردی ننگ و ناموسی شعری صحنه تاجیک همچو زنده خاموسی شعری صحنه تاجیک صحنه همچو جانی تو صحنه را چو جانی تو صحنه خانمانی تو شعری صحنه تاجیک نقش های حساسی تا به حد بسواسی آفرنده خاصی شعری صحنه تاجیک رفلت تخیل ها برده چون تو را بالا جا گرفتی در دل ها شعری صحنه تاجیک زاده بدخشانی، لعل کوه روشانی، گنج تاجیکستانی، شعری صحنه تاجیک، تو گذشتی از هفتاد، ای خزینه ایجاد، زندگی مبارک باد، شعری صحنه تاجیک.

0: Бо такопуву меҳнату ранҷҳои зиёд дар саҳнаи театр ва кинои тоҷик ҳунарпешаи номдор Шералӣ Абдулқайсов дар намоишҳои радиоиву телевизионӣ ва ҳам дубляжи филмҳо зиёда аз сад нақшро чеҳракушоӣ намудааст, ки барҷаставу ҷадидтаринашон ин нақши профессор Пашков аз намоиши Аломаи Адҳами Сотимуллоҳзода, Лука Лукич аз намоиши ревизиори Гогол, ки худро чун ҳунарпешаи соҳибзавқ ва баркамол муаррифӣ намуда буд. Дар нақши сайёҳи рус профессор Пашков, Шералӣ Абдулқайсов бо худи коргардони намоиши маъруфи Аломаи Адҳам устод Маҳмудҷон Воҳидов шарикбозӣ, яъне дублёр буд, ки ин худ баёнгари дараҷаи ҳунару истеъдоди ӯ мебошад. Бо ӯ дар саҳна ҳамбоз будан воқеан ҳам кайфияти хоса дошт, мегӯянд ҳам пешаҳояшон. Ӯ бо бозии табиӣву самимӣ, бо чашмони зиндаву нигоҳҳои шарорбор, бо ҳаракоти мавзуну пластикаи озоди худ ба партнёр дар саҳна гармиву ҳарорат, нерӯву илҳом, сабукиву озодии саҳнавӣ илҳо мекард. Чунин эҳсоси хушу гуворо ва ангезаҳои илҳомбахши саҳнавиро тамошобинон ва ҳамбозҳои саҳнавиашон ёд доранд аз намоишҳои тудаи риёкорони Булгаков, Сухан ва Шамшери Ҷума Қудус, Ибтидои Ато Ҳамдам, Қиёми Лоҳутии Ато Боев, Тахти Султон Маҳмуди Шодисолеҳ, Нангбардори Хуҷанди Меҳмонбахтӣ, Симои Нӯҳро дар Рӯдакии Сотимуллоҳзода, Ориёиро аз асари Сафар Муҳаммад Аюбӣ, Радду Барқи Савоюй, Аёдати Ҳикмат Раҳмат, Зиндагиномаи Абдуҷабори Абдуғафор, Дузди Боинсофи Дарьё Фао, Амаки Раҷабро дар дилҳои хаста Тоҳири Муҳаммад Ризо, Астияк будан дар намоиши Искандари Мақдунӣ Бароти Абдураҳмон, образи Темурро дар Кабки Қафаси Темур Зулфиқоров ва монанди ин чандин нақшҳои ҷолиберо дар намоишҳои Аломаи Адҳам, Муфатиш, Интихоби Домод, Ромео ва Ҷулетта, Афсонаҳои Мӯйсафед, Искандар ва Спитамон, Темур Малик, Тахти Султон Маҳмуд, Зуҳури Навини Суҳро, Фарёди Ишқ, Зардушт, Масакаи Моҷарои Сарипода, Донжуан ва монанди ин аз ҷумлаи спектаклҳоянд, ки Шералӣ Абдулқайсов малакаву маҳораташро дар онҳо барои кушодани дуньёи ботинии қаҳрамонҳои саҳнавии хеш ба пуррагӣ бахшидааст. Худфарсоии Том дар дарки моҳияти образ ба бозиаш хос аст. Эътиқод, ишқ, бовар, муҳаббат ва зебоӣ дар вуҷуди ҳар як симою фаридаи ӯ ҷой дорад ва бо ин вожаҳои пурмаъно ҳамеша аз саҳна бо иҷрои ин ё он нақшаш роз мегуфт ва бо ин муҳаббату садоқат зиндагӣ ба сар мебурд. Ҳар боре дар роҳравҳо ё дар толору долонҳои театр, ки рӯбарӯ мешудем, устод ҳамеша бо чашмони пур ва дили саршори эҳсосоти наҷиб бо мо самимию гарму гуворо дар хусуси ин ё он намоиш ё чеҳракушоии ҳамкасбонашон суҳбат мекарданд ва ҳамин гуна як дилу як марому табиии рӯи саҳна назди тамошобинон нақш меофариданд.
1: Мискин харе, ки бор бар душ аз паҳлӯи ботлоқ мегузашт, нохост лағжида ба ботлоқ фурӯ меравад. Садои нолаашро қурбоқаҳо шунида гуфтанд: ин чӣ ҳол аст, ки навакак омадию ин қадар нола мекунӣ? намедонем ҳолат чӣ мешуд, агар мисли мо ҳамешагӣ гирифтори ботлоқ мебудӣ. Товусе турнайро масхара карда ба бенақшу нигори парҳои вай хандид: ман атласи дебо пӯшидам, аммо парҳои ту чӣ зебогӣ доранд. дар ҷавоби ин турна ба товус гуфт: ман ба ситораҳо суруд мехонам ва ҳангоми парвоз баландиҳоро ба зери пару боли худ мегирам. аммо ту бошӣ, фақат дар рӯи замин мегардӣ, он ҳам бошад дар байни гилу лой. бабри рӯбо бо ҳам баҳс мекардам, ки кадоме аз онҳо зеботар аст. бабр зебоги пӯсти худро таъриф мекард, аммо рӯбо гуфт: ман аз ту зеботарам, зеро зебогии ман дар дили ман ниҳон аст, на дар тани ман. ҷавоне дар алафзор малах шикор мекард, нохост каждумеро дида ӯро ба ҷои малах пиндошта хост қапад. чун даст боло кард, каждум неш бароварда гуфт: қапида ҳамбин. ҳамин замон малахҳои дар даст будаатро ҳам гум хоҳӣ кард. аввал бубин роҳи худ, بعد بیمان پای خود.
2: کسی با نقش والایش اثر ماند، بروی صحنه عمر نامور ماند.

0: Айсов, Асалбек Назриев, Соро ва Саври Сабзалиеваҳо, Майрам Турсунова ва дигарон аз сертамошобинтарин намоишҳои театри лоҳутӣ дар он замон буд ки беш аз 1000 бор пешкаши ҳаводорони санъати воло гардидааст. Бисёр мухлисони театри он рӯзҳо Шералӣ Абдулқайсовро ҳамчун ҳунарманди асилу соҳиби истеъдод ба туфайли ҳамин нақши Карим Азимов шинохта буданд. Боз як лаҳза садои ӯро аз пардаи ёдҳо аз бойгонии радио мешунавем ва ёдномаи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Майрам Турсунова ҳам ёде аз он ҳамкориҳост.
1: Хирадон аст ки агар нури чароғи ӯ нестӣ, олам ҳама як саршаби тор астӣ. Хирад он аст ки агар нестӣ ӯ, аз мо на суғор астӣ, ҳаргиз на кубор астӣ. Гар набудастӣ ин ақл ба мардум дар, халқ яксар ҳамачун каждуму мор астӣ. Ва дуньёи андеша, дуньёи хирад, дуньёи тафаккур аз қадим замон миллати тоҷикро нерӯ дод, توان داد، چهره داد، فراوچنگ فراخ دنیاوی داد و سیمای هنر و هنرمند امروز برای ملت ما خواستن ضرورترین چهره بهترین سیما است. از این لحاظ من با چهره آفرینندگی هنرمند مهر محبت زیاد دارم و بگذار همیشه اهل هنر ما آفریننده مهر، آفریننده دوستی، برادری، صداقت یگانگی و اتحاد باشد.

мо аз обони чавони бе аз падар модар гуштем омадем инҷо як ҷоя панҷ сол дар як ҷо хондем дар як ҷо кор мерафтем дар як ҷо сурох мебурдем ва боз панҷум сол дар ҳамин театри овозадори ману рӯзгор бозилоди бор бор фаъолият кардем шерҷон бисёр бисёр марди буд ки кору дӯстебош меҳнат карданро дӯстебош чӣ дар донишгоҳ чӣ дар гар алабҳои ҷамӣ мерем меҳнат мекард ва барои касаиҳои си ва чанд бемориҳое ки ӯ худаш намоиш гузошта буд як гурӯҳ буде намоиш гузошт ва бисёр ба ҳамин касалиҳое ки бояд ки даво шавад шифо шаванда даво ёфта бемориҳои си бемориҳои дигар бемориҳо даво давош аз сиҳиятшаванда гуфта намоиш мода буд лекин имрӯз гуфтаям ки барои дарди бемори худа шифо ёфта натавонист ман кар рӯҳаш шод бошад чераиҷон

0: Шералӣ Абдулқайсов дар чандин ҷашнвораҳои байналмилалии театрӣ бо иҷрои нақши Амир Темур аз намоишномаи Кабки Қафас барандаи ҷоизаи беҳтарин нақши мардона гардида буд. Худи муаллифи асар, нависандаи маъруфи адабиёти ҷаҳонӣ устод Темур Зулфиқоров ба ҳунару истеъдоди устод Шералӣ бо ихлосу самимияти хоса баҳои баланд дода буд. Дар охирин филми бозидааш Орзупарварони музофот дар коргардонии Румӣ Шоазимов қаҳрамони Шералӣ Абдулқайсов сухани вопасини худро ҳамчун васият ба пасояндагон оромона баён намуда, оромона дунёи фониро падруд мегӯяд. Яке аз охирин нақшҳои бозидаашон дар саҳнаи театр бошад ин нақши оҳангсози маъруфи тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ аз намоиши зиндагиномаи Абдуҷабори Абдуғафор буд, ки ҳунар ва завқи баланди мусиқидониву навозандагии ӯро бозгӯӣ мекард.
1: Харз кардем ки ҳа.
2: Лекин ба чӣ хотир?
1: Домулодиоти. Домулодиоти охир равиши драматургии опера. Ҳа, силсилаи воқеот. Архитектони ки асар бояд зина ба зина равшан шавад.
2: Масалан,
1: ҳар суруди мусиқии опера бояд дар ҷояш равшан ва фаҳмо садо диҳад.
2: Хуб.

0: Хуб.
1: Ана Михаил. Гуш кунед. Бубине домлоди хоти. Мақсади аввалини мадан ба ҳар васила ба қасри шоҳ роҳ ёфтану аз зидори комде мушарраф шудан аст. Ҳамин тавр аст.
0: Не,
1: ҳамин тавр аст.
0: Дуруст мегӯяд Зиёдулло хон, лекин охир тағйир додани саҳнаҳо ба чӣ хотир?
1: Охир мо ва шумо илоҷе ёбем ки мадан ошуфта ва бо нолаву фиғон дар ҷустуҷӯи комде гардад. Охир, яъне хати сюжеи асар аз аввал то охир аз рӯи мантиқ ҷараён гирад.
0: Зиёдулло хон, гӯш кунед, ин намешавад охир. Пас чӣ? Пас маълум мешавад ки мо тамоми дека ратси санао ро иваз мекунем.
1: Офарин домоло, офарин. Бигзор санаи бори нахуш пайдо шудани мадан, на дар чӯли би обу драхчаноне ки дар достони худи ҳазрати Бедил омадааст, балки дар бозори назди қасри шоҳ, дар назди мардум, дар назди мардум сурат гирад. Ҳа, охир фарёди дили мадан, оҳи ниҳонияш бояд ҳаст دیه آدمان رو آبو آدو کردوند دوملادیاتی. آخر این ما مقصدی اساسی مدن.

ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Шерали Абдулқайсов, мисли Станиславский ва Демидов, театри эҳсос ва таҷриба, яъне театр переживанияро шакли олии фаъолияти театрӣ меҳисобид, ки ҳатман малака ва дастовардҳои асосии театри намоиширо дар бар мегирад ва ҳамеша барои ӯ театр танҳо тасвир ё бозии зоҳирӣ нест, он шакли таҷассуми ҳақиқати инсон дар лаҳзаи зиндаи эҳсос аст. Эҷоди саҳнавӣ бояд аз ботини шахс барояд, на аз тақлид ба воқеият. Ба исботи санъатшиносон, устоди равоншод дар ҳамин замина нақш мебозид, эҷод мекард, образҳо меофарид ва дар инҷода сабку услуби хоси худро дошт. Ҳамин тавр ҳамаи нақшҳои саҳнавию синамоӣ ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Шерали Абдулқайсов ҳеҷ гоҳ сабуку сатҳӣ иҷро нашуданд. Бори маънавию мантиқ, андешаву афкор, рӯҳу ботини ҳар як образи офаридаи ӯ хеле вазнину амиқ буд. вақтҳои охир баъди бемории тулоние ки ӯро хеле хаставу рӯҳафтода карда буд, алоқамандони театр ӯро чун ҳамеша болидарӯҳу қавиирода медиданд. Аз ин рӯ коргардони маъруфи театр Давлат Убайдуллоев ба ӯ дар намоиши пайкари миллати Ибодулло Машраб нақши қаҳрамони бесухан гонемро пешниҳод кард. Ба андешаи ҳампешаҳо аз ҳамаи нақшҳои сухангову марказии намоиш нақши гонеми Шерали Абдулқайсов бо шаммату қиёми андешаву афкор, олами пуртуғёни ботинӣ ва салобату фарози зоҳирӣ, қомати расову ҳаракоти мавзуни саҳнавӣ комилан фарқ мекард. Вале афсус, сад дариғу афсус ки нақши охирини Шерали Абдулқайсов дар саҳнае ки ӯ ҳамаи ҳаёту ҳастии худро фидокорона бахшида буд, пешкаши мухлисони ҳунар нагардид. Умр бевафоӣ кард. Охирин тамринҳо, охирин нигоҳҳои Шерали дар навори хотираи ҳамкорон нақш бастааст. Шояд он лаҳзаҳо дарди ҷонкоҳ ҷисми ӯро азоб медод, вале ӯ бо рӯҳу иродаи қавӣ, бо нангу номуси ҷавонмардӣ, фармоишу вазифаҳои пешниҳоднамудаи коргардонро бо шарафона ва устодона иҷро мекард. охирин қаҳрамони саҳнавии Шерали Абдулқайсов гоне марди шарафу ростӣ, хайрхоҳу нексиришт, ҳақҷуву ҳақталоше буд, ки тибқи таълимоти зардушт бо пиндору гуфтору кирдори накӯ аз пайи ӯ мерафт. Бо ҳамин сифатҳо, бо ҳамин арзишҳои волои инсонӣ, ҳунарпешаи номдору таҷрибадори соҳа Шерали Абдулқайсов саҳнаю ин дуньёи фониро тарк гуфт. Ёду ёдгорашон ҳамвора дар қалби дӯстдорони санъати театру кино ва шогирдону пайвандонашон гиромӣ буд. фурсати бо ҳам будан чӣ қадар маҳдуд аст. бикӯшед номаҳдуд якдигарро дӯст доред. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Нигинаи Хайрулло.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

Зимнан бояд гуфт ки шеъру андешаи форсии тоҷикӣ дар аҳди муғул, дар аҳди нооромӣ ва тохту тозҳои эшон рӯҳи сайёр гирифт. Саъдӣ ба сафар баромад. Мавлавӣ ва Сайфарғонӣ ба Рум рафтанд. Бинобар ин чароғи орову андеша ва шеъру адаби форсии тоҷикӣ на танҳо хомӯш нагашт, балки бо зуҳури се чеҳраи бузург дар ин аср, Мавлавӣ дар Рум, Саъдӣ дар Эрон ва Хусрави Деҳлавӣ дар Ҳинд забона зад ва шӯлаҳои дурафшони осори эшон дар ақсои олам нурафшонӣ кард ва паҳн гардид. Дар ин қарн агар Саъдӣ дар панду ҳикмат ва сурудани ашъори ошиқона доди сухан дода бошад, Мавлавӣ дар сурудани ашъори орифонаю инсондӯстона ба ҷое расид, ки дигар маҷоли пешрафтан набуд ва нест. Ӯ шеъри суфиёнаву ирфониро, ки аз саноиву атто расман шурӯъ шуда буд ва роҳи такомул мепаймуд, ба авҷи аълои худ расонид ва бо як шӯру ҳаяҷон ва шавқи беандоза ба майдони сухан ворид шуд, ки касеро дар ин шева даъвии ҳамсарӣ бо он набуд ва алъон нест. Бостоби рӯҳоният, маънавият ва саодати башар дар шеъри ӯ ҷои пардозҳои маснӯиро гирифт, зеро ошуфтагиҳои иҷтимоъ, саргардонии башар рӯҳи инсондӯстонаи мавлавиро такон медод ва ӯ дар ин айёми ноорому хунрез, ки дар ҷомеа зулму ҷабр ҳокимият мекард, наметавонист танҳо барои намоиши таби худ сухан бигӯяд, зеро қисмати аъзами сайёра ва пеш аз ҳама ватани ӯ Хуросон зери тозиёнаи зулм ба сар мебурданд ва мардум бо бадбахтию марг рӯбарӯ буданд. Бо як сухан, мардум дар ҳолати баде, ки бо мурдан мусоӣ буд, зиндагӣ мекарданд. лиҳозо ӯ наметавонист истиорагароӣ ва ташбеҳбозӣ намояд. ӯ муваззаф буд, ки ҳамчун шоири маъмур ва инсондӯст бо онҳо роҳи наҷот, ҳамдардӣ, ҳамфикрӣ, зистан, орзуву умед ва ба ҳаёти худ идома доданро нишон бидиҳад ва бадин тартиб сабру суботу азамати инсонию рӯҳонии худ ва башарро бурӯз бидиҳад ва ҳифз бинмояд. ба ҳарфи дигар, ӯ мебоис барои дардҳои башарӣ дармон меҷуст. хушбахтона ӯ ин корро бо сарбаландӣ анҷом дод. маснавии маънавӣ ва девони кабир намунаи боризи ин гуна хидмат ба башари саргаштаву саргардону ситамдида ва саодатҷӯ буд. ӯ дар ин осор ба масобаи масеҳонафасе аст, ки дар арсаи зиндагӣ ва ҳаёти эҷод фаъолият, кору пайкор намуд ва то ҷое, ки имкон дошт, раҳнамоии башарро ба уҳда гирифт ва мисли пайғамбарон барои наҷоти башар аз даҳшату ваҳшату фасоду бераҳмӣ ва нобудӣ камари ҳимат баст ва бо рехтани афкор ва ашъори сурурофарину ҳаяҷонбахшу шӯрангез ва муталотуму таҳрикбахш ба дили миллионҳо одамон орзуву ормонро ҷой намуд. орзуи зиндагию саодат саодати ҷовидро талқин кард. боз омадам чун иди нав то қулфи зиндон бишканам, вин чархи мардумхоро чанголу дандон бишканам. ё дар ҷои дигар, дар нигар дар осмон, вин чархи саргардон бубин, ҳоли саргардони ин бепову бесар ёд кун. мавлавӣ шеъро, ки дар хидмати дарбор риҷоли ҳукумат дуруғу фитнаву фасод қарор гирифта буд ва шӯъарову удабо зулмро балои осмонӣ маънидод мекарданд, наҷот дод ва барои расидан ба саодат назарияву пешниҳоди пурарзиши худро ироа намуд

шоҳроҳе барои худ ва ояндагон қоим кард ки рафтан дар он роҳ инсонро ба кӯи саодату ҷовидонагӣ мебарад. Гар туи гӯям туро, гоҳе манам, ҳар чӣ гӯям офтоби равшанам, ҳар куҷо тобам зимишкоти даме, ҳал шуд он ҷо мушкилоти олами. мурури дақиқи осори Мавлавӣ нишон медиҳад ки ӯ агарчи таби саршор аз илҳом дошт ва бадоҳатан шеър мегуфт, аммо аз осори гӯяндагони пеш аз худ ғофил набудааст, балки иҳотаи зиёд дар осори онон доштааст. хусусан ба осори Назмиу Насрии Дудакӣ, Фирдавсӣ, Фахриддини Гургонӣ, Низомӣ, Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, Аҳмади Ҷомӣ, Анварӣ, Поқони, Саноӣ, Аттор ва шуъарои араб ошно будааст ва аз файзи суханашон файз бурдааст. Чунончи фармудааст: назири он ки Низомӣ ба назм мегӯяд, ҷафо макун ки маро тоқати ҷафои ту нест. инро ҳам бибояд гуфт ки Мавлавӣ дар замони зиндагию эҷод менамуд ки дар шеъри форсии тоҷикӣ сабки ироқӣ ҳокимият мекард ва ӯ дар авҷи ин сабк қарор дошт. албатта дар шеъри ӯ нишонаҳое аз сабки хуросонӣ ки бо гӯяндагонаш ишқ меварзид низ ба дида мерасад. аммо ӯ аввалан гӯяндаи соҳибсабк, шоири ғайридарборӣ буд. дуввум, ба қоидаву қавонини шеърӣ сахт пойбанд набуд, зеро паёми хос ва рӯҳ таби саршор аз навоварӣ дошт, ки дар ҳеҷ қолабе намегунҷид. ӯ дорои баёни вижа, лаҳни вижа, овози вижа, афкори вижаву ғайриурфиву бесобиқа буд. аз ин рӯ хонанда аз миёни садҳо гӯянда шеъри ӯро мутамоиз месохт ва мешинохт. ин сифати аслии шеъри ӯст, ки ба ҳеҷ гӯяндае дар шеър ва адаби форсии тоҷикӣ насиб нашудааст. Мавлоно шеърро аз хушомад, фасурдагию беҳудагӯӣ, пастӣ ба сӯи боландагӣ, шукӯҳ, баёни ҳақиқат ва баландӣ бурд ва бо забони равшану мардумӣ ва дар айни замон хос размолуд ва пур аз шигифтиҳои шоиронаву иршодгароёна бо ироаи нуқтаи назари хоси худ пардохт ва бо ибтикороти хеш дар кӯтоҳтарин муддат овозаи шӯҳрат пайдо кард. овозаи шӯҳрате, ки қарнҳо боз побарҷою устувор аст ва мисли кӯҳҳои Албрӯз, Бадахшон рамзу розолуд ва пур аз ганҷу симу зар мебошад ва кошифони ҳақиқии худро интизор аст. беҳуда худи ӯ намегӯяд: мулки ҷаҳон гирам чун офтоб, гарчи сипоҳию саворем нест. ё оби ҳайвон хон, махон инро сухан, рӯҳи навбин дар тани ҳарфи кӯҳан.

анҷоми гуфтори панҷум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати олимазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, мо омодакунандагони барнома бори дигар ҳамаи шуморо бо ҷашни хуҷастаи ваҳдати миллӣ табрик гуфта, бароятон хотири ҷамъ, дили беғам ва хонаи обод мехоҳем. бигзор кабутари сулҳ ва офтоби дӯстӣ доиман меҳмони хонадонатон бошад. ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. шумо барномаи навбатии аврангӣ хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

шумо додои ӯгай ном ҳикояи нависанда баҳром фирӯзро шунидед. Муҳаммадӣ Мирзоалиев хонд. Поёни гуфтори адабӣ.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Шеъри рӯз, шоир Гурезсафар. Ваҳдати пешво. Хотири пиру ҷавон шод аст. Мардум аз дарду ғам озод аст. Аз парешонӣ нишоне нест. Меҳан аз ӯ ваҳдат обод аст. Пешвои мо худо дод аст. Баҳри мо ӯро худо дод аст. Душмани тиру камон бошад, ошиқи тиру камон бошад, бо ҳамин сулҳе ки оварда аст, номи некаш ҷовидон бошад. Пешвои мо худо дод аст. Баҳри мо ӯро худо дод аст. Пуштибони миллаташ донем, обрӯи давлаташ донем, ваҳдате бе ӯ намебуд ҳеҷ, қаҳрамони ваҳдаташ донем. Пешвои мо худо дод аст, баҳри мо ӯро худо дод аст. Мо ба ин ваҳдат вафо созем, дардҳояшро даво созем, чун раҳонид аз бало моро, ҷон ба ин ваҳдат фидо созем. Пешвои мо худо дод аст, баҳри мо ӯро худо дод аст.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад. Шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. Қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. Ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. Ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ. Сари тавҳид бурун то дари Яздон дорӣ. Хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. Осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст. Фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. Тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ. Даҳро турфа зи тоҷик ту зинат додӣ. Сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. Эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

гулхандаи мо баҳори ваҳдат бошад. лабхандаи мо нисори ваҳдат бошад. моем ки дӯстдори аст пешаи мо ин шевази ифтихори ваҳдат бошад. дардест агар ба ҷони мо танҳоӣ. хушбахт касе ки ёри ваҳдат бошад. бо ҳам будан чу ҳаст армони дилам. дилро ҳамадам хумори ваҳдат бошад. гӯянд ки аслӣ будан аст ишқу вафо. оре ишқ аст кинори ваҳдат бошад. аҳсан ба оне ки сари хоки ватан ҷону дили ӯ нисори ваҳдат бошад. аз сидқу вафодории ин миллати ишқ шаш сӯи ватан диёри ваҳдат бошад. моем ки дӯст дошта душмани хеш чун меҳру вафо мадори ваҳдат бошад. таърихи башар ба ёди худ бинвишта тоҷик худ аст табори ваҳдат бошад.

баста шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Донаи ваҳдат нуму дорад ба мулки Тоҷикистон. Сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Ваҳдату як маромии мардуми сарбаланди Тоҷик фархунда бод.

тамбур сози қадимии тоҷикист, ки бо нохунаки филизӣ навохта мешавад. Дар Узбекистон ва Афғонистон низ маъмул аст. Косаи он низ мурудшакл буда, дастаи дароз дорад. Косаи тамбуро аз чӯби тут, зардолу ва ғайра сохта бо тахтачаи тунук рубаст мекунанд. Сарпушти косаашро бештар аз чӯби чормағз метарошанд. Барои мавҷнокии овоз бошад, чанҷои сарпушро сурох мекунанд. Миқдори пардаҳояш 16-19 то буда, бо риштапай аз рудаи ҳайвонот тайёр мекунанд.

тамбурҳои давраи қадим, асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбат медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбат дар он будааст ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасо ва чунин хулоса омадан мумкин аст ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардида.

тамбур дар طول ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад омада расидааст. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта бартар.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 16-ум.

0: чудидед сармо баҳор оварид.
1: Поянда бод офтоби ваҳдати миллӣ, беҳазон бод баҳори тоҷикистони биҳиштӣ.

шукронаи он ки дар чаман ҷилва расид. Аз нури само чи ғунчаи сабз дамид. Аз ҳукми худо сабз шавад сабзаи ишқ, чун абри сиёҳ зи шӯлаи меҳр рамид. Шукронаи он ки бахти мо ханда намуд. Овози туфангро сало банда намуд. Дар қалби басо тираву пажмурдаи мо гулхандаи модарон зинав зинда намуд. Шукронаи он ки халқ аз ҷанги дароз бо ҳам бишуданд мӯнису марҳами роз. Андар сари китф бози давлат шиста овар ба якдигар хати узру ниёз. Шукронаи он ки дар ҳамин боғи ирам бишкуфтани ҳоли дӯстӣ лутфу карам. Дар маҳфили дӯстӣ нишинем дигар фориғ зи тамоми ҳасрату нола ва ғам.

бас аст. Нимати дунёи ваҳдат баҳраи миллат марост. Аз хуруши баҳри миллат хатраи ваҳдат марост. Гулшани дунёи мо дорад тароват бешумор, чун гулу ҳамчун тароват донишу ҳикмат марост. Ваҳдати мо мирбахши дӯстиву содиқист. Ҳар паёми оштӣ чун шаъну чун шӯҳрат марост. Ошиқи халқи худам ман, ошиқи бахту шараф, савту созу нағмаи дил зебишу зиннат марост. Гулнисо гӯяд ба ёрон аз паёми дӯстӣ, ё миёни сад биҳиштӣ хоҳиши ҷаннат марост. Бахт борон.

Гуйистон, хоки Бадахшон, ваҳдатистон шуд зинав. Сабзу хуррам, нур борон, ибратистон шуд зинав. Дар дили садҳо ҷавону кӯдаку пири диёр, шила афкан, миҳри поки Тоҷикистон шуд зинав. Ҳар киро бини дурӯяш аз фараҳ гул кардааст, шохаи хурду бузургам чун гулистон шуд зинав. Бо садоқат номи поки оли сомон бар забон, дар баҳори зиндагонӣ ишқу паймон шуд зинав. Фахр дорад қалби тоҷик аз самои поки хиш, хурраму фархунда ҷон ин рӯзгорон шуд зинав. То гулафшонӣ кунад доим баҳори ошиқӣ, гулнисо ҳам дӯстдори меҳри ҷонон шуд зинав.

ватан бо ту ҷавонам. ватан бо ту бидонам, кишвари ман, маҳи пурнур ва пур аз ховари ман, ба ёди номи ту бастам ҳамадам, ва ё рамзи зи соқӣ соғари ман, нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба оғӯши ту бошад гарму дилҷӯ тамоми қуввату дасти ва бозу, бифахрам ман ки бошам зодаи ту, ва ёкин қатраи аз баҳри неку. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, бинозам ман ба васфи оли сомон, ки соҳиб тоҷаму бо бахту армон, бимолам сангу хокатро ба чашмон, ба номи тоҷики бикшода садхон. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба шаҳни тоҷикам орам дурудам, ба ёди он бузургон ман сурудам, зи шири ҳофизу фирдавсу сино, бибошам сарбалан ҳар дам барудам. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам.

охират бахти гарон аст. ва ҳар як қатрае аз мо нишон аст. чу санги рафтагон гарчан хамӯше, қатори ҳар касе андар миён аст. ҳанӯз дар синаам меҳра ҷавон аст ва оби зиндагӣ поку равон аст. кутуби шеъри ман бо туст сарҷам, агарчи суратат дур аз миён аст. зи таълими ту бошад боғи ман сабз, ғурури меваҳоят бехазон аст. зи шаъни ту агар ман сарбаландам, суруди пурзи қиммат бар забон аст. китоби оламат хононда бар мо ва ҳарфу хомат аз ту нишон аст. зи дунёят шукуфтам лола дар боғ, ба файзи назми ту шеърам аён аст. бузургият бузургонро зинда дошта ва ширинии лафзат ҷовидон аст. зи шаҳди хомат лаззат гирифта, калому дафтарат ҳарчанд ниҳон аст.

хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд ба дар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Салом бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу афсонаи чупонбачаи ҳозирҷавобро ба шумо нақл мекунад.
1: Буд набуд чупонбачае буд ки бо ҳозирҷавобиаш маъруф шуда буд. Ҳатто ҳозираҷавобии ин чупонбача ба гӯши подшоҳ ҳам расида буд. Дастур дод, то чупонбачаро ба дарбори вай оваранд. Подшоҳ аз чупонбача пурсид: «Ман се савол аз ту мепурсам. Метавонӣ ба онҳо ҷавоб диҳӣ? Агар ҷавобҳои ту дуруст бошанд, туро фарзанди худ хоҳам. Ман се савол аз ту мепурсам. Метавонӣ ба онҳо ҷавоб диҳӣ? Агар ҷавобҳои ту дуруст бошанд, туро фарзанди худ хоҳам хонд ва ту дар ин қаср пеши ман зиндагӣ хоҳӣ кард». Чупонбача розӣ шуд. Подшоҳ гуфт: «Саволи аввал ин аст ки чанд қатра об дар уқёнусҳои ҷаҳон вуҷуд доранд?» Чупонбача гуфт: «Олиҷаноб, амр кунед пеши тамоми рудхонаҳои дуньёро банданд, то дигар ҳатто як қатра об ҳам ба уқёнус нарезад, то ман обе ки дар уқёнусҳои ҷаҳон аст андозагиро намоям ва ба шумо бигӯям ки чанд қатра об дар онҳо мавҷуд аст». Подшоҳ дар ҳайрат шуд ва саволи дуюмро пешкаш кард: «Дар осмон чанд ситора вуҷуд доранд?» Чупонбача гуфт: «Як варақ коғази сафед ва як қалам ба ман диҳед». Сипас он қадар нуқтаҳои хурд рӯи ин коғаз тасвир кард, ки аслан имкони шумориаш набуд ва сари одам гаранг мешуд. «Ҳамин миқдор ситора дар осмон вуҷуд дорад. Шумо метавонед шуморед».

0: бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи чӯпонбачаи ҳозирҷавоб поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи Чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Мусича ва худ-худ. Кӣ медонад чӣ шудааст? Кӣ восита чӣ шудааст? Дар умри худ як сафар, мусичаи беҳунар туи хабар таъин шудааст. Хеле шод аз ин шудааст. Роҳи сафар гирифтааст. Худро дигар гирифтааст. Ба ҳар сӯе кӣ рафтааст, сайру саёҳат кардааст. Хуб истироҳат кардааст. Боғу чаманро дидааст. Дашту даманро дидааст. Аз шодии зиёдаш рафтааст туй аз ёдаш. Вақти фузун гузаштааст, лекин вай бар нагаштааст. Хаташ ҳам наомадааст, як одам наомадааст. Бовар карда туй дор, баҳри иҷрои ин кор, худ-худаки доноро равон кардааст аз қафо, то хабарро расонад, туяшро бигаронад. Худ-худак дар як кӯча вохӯрда бо мусича, ту куҷо рафтӣ? Гуфтааст. Киҳоро гуфтӣ? Гуфтааст. Дар ҷавоби ин савол мусича гардида лол, хуш аз сараш паридааст. Туй ба ёдаш расидааст. Худ-худак ба ҷои ӯ рафта ин сӯю он сӯй. Ҳамаро хабар кардааст. Хабар аз як сар кардааст. Туякиҳо омаданд. Аз ҳар куҷо омаданд, базми хотирмон шудааст, олам гулистон шудааст, туйдор ӯро хондааст, хилъаташ пӯшондааст, хилъаташ хушрӯй будааст, чени қади ӯ будааст, болу пари зебояш, тоҷи сари зебояш, нишон аз ҳамон рӯз аст, аз он рӯзи фирӯз аст.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Био, био, хобаки ширини мо» афсонаи чӯпонбачаи ҳозирҷавоб ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Нигина Иброҳимова ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

чунон буд, ки бе моҳрух ардавон набуди шабу рӯз равшанравон, зидебо набардошти душу ёл, магар чеҳри гулнор диди ба фол. Чу омад ҳангоми бархостан, ба дебо сари гоҳаш оростан, канизак наёмад ба болини ӯй, барошуфту печон шуд аз кини ӯй. Бадар бар сипоҳ истода ба пой, биёроста тоҷу тахту сарой. Зидаргоҳ бархост солори бор, биёмад бари номвар шаҳриёр. Баду гуфт гарданкашон бардаранд, ҳарон кас куҷо меҳтари кишваранд. Парастандагонро чунин гуфт шоҳ, ки гулнорро аз чӣ бастасту роҳ. Чаро ӯ наояд ба болини ман, магар бошадан дар дилаш кини ман. Биёмад ҳамон гоҳ меҳтар дабир, ки рафтааст бегоҳ дӯш ардашир. Або худ бибурдааст хингу сиёҳ, ки буд бораи номбардор шоҳ. Ҳамон гоҳ шуд шоҳро дилпазир, ки ганҷури ӯ рафт бо ардашир. Дили марди ҷангӣ баромад зи ҷой, ба болои бур андар оварду пой. Саворони ҷангӣ фаровон бибурд, ту гуфтӣ ҳама роҳ оташ сипурд. Ба раҳбар яке номвар дид ҷой, басе андару мардуму чор пой. Бипурсид аз эшон ки шабгир ҳур, шунидед овози наъли сутур. ду тан баргузаштанд пӯён ба роҳ, яке бораи хингу дигар сиёҳ. Яке гуфт аз эшон ки э дар гузашт, ду тан бо ду асп андар омад ба дашт. ба думми саворон яке ғурми пок, чу аспе ҳаме бар пароканда хок. ба дастур гуфт он замон ардавон, ки ин ғурм боре чаро шуд давон. чунин дод посух, ки он фарри ӯст, ба шоҳиву нек ахтари парри ӯст. гар ин ғурм дарёбад ӯро матоз, ки ин кор гардад бари мо дароз. фуруд омад ин ҷойгаҳ ардавон, бихӯрду баросӯду омад давон. ҳамӣ тохтанд аз паси ардашир, ба пешандарун ардавону вазир. ҷавон бо канизак чу боди дамон, напардохт аз тохтан як замон. киро ёр бошад сипеҳри баланд, барӯ барзи душман наояд газанд. аз ин тохтан ранҷа шуд ардашир, бидид аз баландӣ яке обгир. ҷавонмард пӯён ба гулнор гуфт, ки акнун ки бо ранҷ гаштем ҷуфт. бибояд бари чашма омад фуруд, ки шуд бораву мард бетору пуд. бибошем бар обу чизе хӯрем, ваз он пас ба осудагӣ бугзарем. чу ҳарду расиданд наздики об, ба зардӣ ду рухсора чун офтоб. ҳамӣ хост омад фуруд ардашир, ду марди ҷавон дид бар обгир. ҷавонон ба овоз гуфтанд зуд, инону рикобат бибояд бисуд. ки расти зикому дами аждаҳо, кунун истодан наёрад баҳо. набояд ки ой ба хӯрдан фуруд, тани хешро дод бояд дуруд. чу аз пандугӯй он шунид ардашир, ба гулнор гуфт ин сухан ёд гир. рикобаш гарон шуд, сабук шуд инон, ба гардун баровард рахшон синон. пасандар чубоди давон ардавон, ҳамӣ тохт бо ранҷ тира равон. бадон гаҳ ки бугзашт ниме зирӯз, фалакро бипаймуд гети фурӯз. яке шорсон дид бо рангу бӯй, басе мардум омад ба наздики ӯй. чунин гуфт бо мӯбадон номдор, ки кай баргузашт он набарда савор. чунин дод посух баду раҳнамой, ки шоҳи нек ахтари покрой.
بدان گاه که خورشید برگشت زرد، بگستور چادر شبی لاجورد. بر این شهر بگذشت پویان دو تن، پر از گرد و به آب گشتد دهن. یکی غورم تازان زی دم می سوار، که چون او ندیدم بر ایوان نگار. چون این گو با اردوان کت خدای، که ای در مگر باز گردی بجای. سپه سازی و سازی جنگ آوری، که اکنون دگر گونه شد داوری. که بختش پسی پشتی او در نشست، از این تاختم باد ماند بدست. یکی نامه بینویس نزدی پسر، به نامه بگو این سخن سر بسر. نشان بیابد مگر زرد شیر، نباید که گردد همان غرم شیر. چو بشنید از او اردوان این سخن، بدانیست کاواز او شد کهن. بدان شارسان اندر آمد فرود، همی داد نیکی دهیش را درود.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 45-ум.
1: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.

ҳуҷҷатулҳақ Шайхурраис Абу Али Ҳусайн ибни Сино 980-1037 дар деҳаи Афшанаи Бухоро ба дунё омадааст. Падараш Абдуллоҳ аслан аз мардуми Балх буд ва баъди ба дивони Сомониён ба кор пазируфта шуданаш дар замони подшоҳии Нӯҳ ибни Мансур 976-997 ба Бухоро омад ва дар ҳамин ҷо бо Ситорабону ном духтари аз рустои Бухоро издивоҷ кард ва соли 980 дар хонадони онҳо ибни Сино ба дунё омад.

шукӯҳи баъдии илми тибби аҳди сомонӣ бо номи Шайхурраис Абуалии Сино вобастагӣ дорад. Китоби Алқонуни ӯ дар баробари Фирдавсул Ҳикмати Алии Табарӣ Алҳовии Закарияи Розӣ Комилу Синоаи Маҷусии Аҳвозӣ аз арқони чоргонаи илми тиб шинохта шуда дар асрҳои миёна ба забони лотинӣ тарҷума ву нашр гардид ва муддати чанд аср дар Аврупо ба сифати китоби дарсии макотиби тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дошт. аз осори тиббии фарсии Абуалии Сино то рӯзгори мо рисола дар набз ё рагшиносӣ боқӣ мондааст. рагшиносӣ ё рисола дар набз ягона асари тиббии аз газанди рӯзгор боқимондаи Абуалии Синост ки ба забони модарии муаллиф забони тоҷикӣ таълиф гардидааст. ин асар ҳам ба мисли донишномаи алоӣ бо хоҳиши ҳокими Исфаҳон Абуҷаъфари Муҳаммад писари душманзиёри Кокуя маъруф ба Азудиддини Алоуддавла 1741 ки Ибни Сино муддати ба ҳалқаи дарбориёни ӯ даромада буд таснив шудааст. дар ташвиқи таълифи рисола муаллиф аз Абуҷаъфари Ҳуссом ном марди фозил низ ёд мекунад ки ба забони тоҷикӣ муҳаббати беандоза доштааст. бинобар шаҳодати мутарҷими ношинохтаи рисолаи ҳай ибни Яқзони Абуалии Сино, рисолаи мазкур бо дархости ҳамин Абуҷаъфари Ҳуссом аз арабӣ ба тоҷикӣ, форсии дарӣ тарҷума шудааст.

Рисолаи мазкур аз 9 фасл иборат аст. Фаслҳои аввал, шашум, ҳафтум, ҳаштум ва нуҳум номгузорӣ шуда, фаслҳои боқимонда, яъне фаслҳои дуюм, сеюм, чаҳорум ва панҷум унвон надоранд.

0: шумо гуфтори 45-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 106.5 FM

0: Рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.
1: Чӣ қадар лаҳзаҳои хотирмону нотакрор буданд, соатҳои пахши гузориши ба имзо расидани сулҳномаи тоҷикон дар шаҳри Москав. Ин ҳодисаи муҳим боис шуда буд, ки тамоми халқи тоҷик шодию хурсандӣ дошт. Одамон ба якдигар оғӯши меҳр кушода, ин рӯзи некро ба ҳам шодбош мегуфтанд. Рӯзи аз шаҳри Москав баргаштани ҳайати расмии ҳукуматӣ бо роҳбарии Имомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе тӯй дошт. аз субҳи содиқ фурудгоҳи пойтахт моломоли одамон буд. ҳама аз таҳи дил шодию нишод доштанд. табиат ҳам хаёли шарики ин тантанаҳо буд, ки ҳаво то рафт муътадил гашт. дар ҳаво ягон-ягон паррандагон парвоз дошта, муждаи сулҳро паҳн кардан мехостанд, ки хониши онҳо мисли суруди ваҳдат ба атроф танинандоз буд. ва ин вақт чеҳраи шукуфони мунодии сулҳи тоҷикон Имомалӣ Раҳмон дар миёни гулу гулдастаҳо медурахшид ва ӯ бо нигоҳу ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва истиқболи мардум омад. ин лаҳзаҳои тақдирсозро шоири зиндаёд Лоиқ Шералӣ хеле табиӣ ба қалам додааст. раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад, ҷанги шармандавори мо бигзашт, сулҳи деринтизори мо омад.
2: яке аз ҳунармандони ваҳдатсаро, сарояндаи маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев аз хотираҳои рӯзи ваҳдат чунин ёдовар шуд.
3: ваҳдата мо ба ҷону дил қабул кардем соли 1997. вақт аз оне ки субҳи босафо ман соати 5 рафта устод лоиқа аз хонашон гирифтам, рӯҳашон шод бошад, ба майдони ҳавоӣ омадем ва соати 6 саҳар тайёраи пешбои муаззами миллат аз Москва ба Душанбе фуруд омад ва дар майдони ҳавоӣ пешбои муаззами миллат гулчамбара ба гарданашон андохтан, ки аз гулчамбара гирифтан ба гардани устод лоиқ андохтан. ҳамаи мо оғӯш кардан, бӯса карда, салом карда, табрик кардем ва ман баромада суриди ҳамин раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо хонам. ҷомаи сулҳ ба тан омадаи ба даҳан қанди сухан омадаи ба замин не ба ҳаво не ба куҷо сарсари дидаи ман омадаи ин қадар ҷома туро зеб диҳад ба рухат акси рухи себ диҳад ба нигоҳам қадамат гул без аст дар бағал боғу чаман омадаи ҷомаи сулҳ ба тан омадаи ба даҳан қанди сухан омадаи ба замин не ба ҳаво не ба куҷо сарсари дидаи ман омадаи ба ҳамин ҷома дигар банд миён ҷомаро дор нигоҳу мадарон сари ҳар риштаву кӯкаш бахт аст бахт дар бар ба ватан омадаи ҷомаи сулҳ ба тан омадаи ба даҳан қанди сухан омадаи ба замин не ба ҳаво не ба куҷо сарсарии дидаи ман омадаи.
1: шунавандагони азиз, бигзор сулҳу субот, дӯстӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша дар тоҷикистони соҳиби истиқлол пойдор бошад. рӯзе ки садои тири туфангро нидои сулҳу дӯстӣ иваз намуд, рӯзе ки фарзандони як миллат дасти оштӣ ба ҳам дода барои ояндаи ватан роҳи ваҳдату ҳамдигарфаҳмиро интихоб карданд. ҳоло биёед ба суханони раиси ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва иҳёи тоҷикистон рӯдобаи мукаррам гӯш диҳем.
4: мавриде ки сухан аз ваҳдати миллӣ меравад, дар пеши назари ҳар як фарди худшинос ва худогоҳи тоҷикистон талошҳои безаволу мондагор ва хастанопазири мунодӣ асили гуманизм асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҷилвагар мешавад. ва имрӯз агар мо лаҳзае ба сайри таърихи гузаштагони худ назар андозем, таърих ва ҳофизаи таърихии мо пур аз рӯйдодҳои тақдирсӯзу тақдирсоз аст ва дар кутуби сарнавишти халқи тоҷик ҷанги таъмилӣ яке аз پدیده منفور است که چون سبق همیشه به ابدیت از خود رقم میماند. ولی خوشبختانه با خرد و فطرت ازلی مردم تاجیک تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، خلق تاجیک به صلح و ثبات سر تا سر برسید و پایه های استقلال از شرافت صلح و ثبات مستحکم گردیدند و در میور وحدت ملی تمام خلق، تمام مردم نوابسته از نژاد، نوابسته از منصوبیت ملی و دینی و مذهبی، نوابسته از اهداف سیاسی در اطراف وحدت ملی، در اطراف ارزش‌های مقدس ملی و میهنی خلق تاجیک جمع آمدند.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? Марзе, ки оромат мекунад. Хоке, ки атри хуши баракатро медиҳад. Биҳиште, ки туро ба ёди модарат меандозад. Ишқ ба ватан чӣ гуна ишқ аст? Ибодат. Ишқи ватан ибодат аст. Вақте бо дидани парчами волояш фарёд мекашӣ. Замоне, ки бо ду пой дар сарҳадаш во меистиву ҷавшани ҷонаш мешавӣ. Ҳангоме, ки пирӯзиву бахти ҳамватан хушбахтии ту низ ҳаст. Ин аст муҳаббат. Ин аст эҳсоси эҳтирому ишқ нисбат ба сарзамине, ки милодгоҳи модарат аст. Нигаҳдорандаи хотиротҳои тифлии туст. Нисбат ба гулмарзи бо офтоби ишқу бовар дурахшон. Нисбати покмарзи атргардон. Нисбати Тоҷикистон.

ҳар нав дар домони кӯҳан бояд парвард. Он гоҳ дарахт риша хоҳад дошт. Оҳангҳои нав агар аз гаҳвораи мусиқии классикӣ берун оянд, зуд ба гӯши дилҳо менишинанд. Эй кош пироҳани кӯҳани мақом низ нав мешуд. Агар мақом ба забони симфония пироста гардад, ҷаҳонгир хоҳад шуд. Симфонияи мақом мебояд. Симфонияи мақом.

0: ба қавли суханваре ҳар ки бештар бисӯзад бештар ба назар тобад чуноне ки хуршед тобанда аст чеҳраи ҳунарие ки имрӯз аз ӯ ёд меорему дар борааш сухан мегӯем воқеан дар дунёи бепаҳнои санъату фарҳанги миллӣ ва ҳам дар самти таълиму тарбияи роҳравони ояндаи санъат чун устоду омӯзгори мӯътабар фидоиву сарсупурда буданд ҳунарпешаи халқии тоҷикистон шералӣ абдулқайсов аз зумраи аҳли дил буд ӯ шеърона шоирона ҷавонмардона зист ӯ ҳунарманде буд ки файласуфона зиста буд ва файласуфе буд ки басо ҳунармандона кору эҷод мекард назараш ба оламу одам рӯйдоду таҳаввулоти ҷаҳонӣ зуҳуроту падидаҳои олами ҳастӣ ва замину коинот орифонаву шоирона буд шералӣ абдулқайсов бо одаму олам на бо чашми сар балки бо чашми дил нигоҳ мекард ӯ бо фалсафаи шарқу ғарб бо таълимоти абармардони ирфону тасаввуф хуб ошно буд хусусан аз осори носири хусрав мавлоно ҷалолиддини балхӣ ғазоливу саноӣ муҳаммад иқболи лоҳурӣ ва андешаҳои умумибашариву инсондӯстонаи онҳо нек огоҳӣ дошт ҳамаи ин дар симову ботини нақшҳояш дар чеҳраву замири қаҳрамонони саҳнавию синамоияш дар намоишҳои таҳия кардаву китобҳои иншонамудааш равшан таҷаллӣ намуданд иброз дошт ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқи қодир
1: устоди бисёр арзанду гиромӣ устоди зинданом шералӣ абдулқайсов шералӣ бо ҳунари худ бо истеъдоди худ бо санъати болои худ борҳо ҳазорон ҳазорон мухлисон ҳаводорони ҳунарро ба ҳам овардааст қалби ишонро тасдиқ кардааст нақшҳои бисёр мондагоре офаридааст ва ҳамаи ҳампешагон онҳое ки бо шералӣ ҳамкорӣ карданд дар саҳна шарикбозӣ буданд нек медонад ки шералӣ воқеан бо тамоми ҳастиаш бо тамоми вуҷудаш рагу пайвандаш ҳунар буд фидоии ин роҳ буд ҳамчун ҳунарпеша ва ҳамчун коргардон ва ҳамчун рассом ва ҳамчун донишманд ва дар байни ҳама аҳли ҳунар буд ҳамчун як фозил ҳамчун як пайласур ҳамчун як донишманд мешавад аз суҳбатҳояш аз андешаҳояш аз андешаҳои бисёр рӯшан осафҳояш ва барои театр барои ҳунар мисуд бо тамоми вуҷудаш мисуд мехост ки ҷомеа тавассути намоишҳои бисёр баланд лиҳози арзишҳои бадеӣ ва ҳунарӣ баланд ҷомеа тарбия ёбад ташаккул ёбад инсоният ба сӯи некӣ ба сӯи хайр ба сӯи ҳақ ҳамеша равон бошад ин армонҳои бисёр бузурге дар дил метарварид ва дар ин роҳ ҳамеша сай мекард ва ҷонфидо буд бо як андешаи шоирона гуфтааст ки тифли навзод тифл ба шири модар ниёз дорад мо аҳли театр аҳли ҳунар ва тамошоӣ имрӯз воқеияти ҳунару фарҳанги мо ҳамин аст бисёр сахт ниёз дорем ҳолати ҳунари устод шералӣ абдулқайсовро дар театр ва синамо ҳама мухлисон ҳаводорони медонад чиқадар тамошои мондардор ва фаъолияти омӯзгории ӯ дар донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон дар устод неҳзод тунзода бисёр пурсамар аст шогирдони бисёр хуб воқеан шогирдони сазовор ва шоистаи театр ва синамои тоҷикро тарбия карда ман худам дар чандин намоишҳо дар саҳна бо шералӣ абдулқайсов шарикбозӣ будам ва ҳис мекардам ки чиқадар аз шералӣ як гармӣ ҳарорат як энержӣ махсус ва шарикбозӣ мерасад ин аз дараҷаву аз сатҳи баланд ва паҳнои васеи ҳунари шералӣ абдулқайсов бурӣ

0: устоди саҳнаи ҳунар зиндаёд Шералӣ Абдулқайсов 15 апрели соли 1951 дар деҳаи Дерзуди ноҳияи Рушони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омада, соли 2021 оламро падруд гуфтанд. Хатм кардаи донишкадаи давлатии санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода буда, унвони аввалини хеш ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистонро соли 1991 ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро соли 2007 шарафёб гардиданд. Аз қадамҳои аввал то лаҳзаҳои вопасини умри хеш ҳамчун як узви фаъоли театри давлатии Академияи драмавии ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ, педагоги муътабару бо фазлу дониши донишкадаи санъат, пайваста дар ҷустуҷӯю бозёфтҳои тозаи ҳунари симоофарӣ буданд. Шералӣ Абдулқайсов барои шинохти ҳастӣ мекӯшид ва талош меварзид то бо иҷрои қаҳрамонҳои саҳнавиаш ин шинохтро дар қалби ҷумла инсонҳо ҷо намояд. Беш аз 50 сол фазои театрро бо чеҳраи нурониву нақшҳои рангорангашон, бо ҳунару истеъдоди волову симоҳои хубу хотирмон ва барҷастаи хеш боз ҳам ҷилои тоза бахшиданд. Ҳатто иҷрои образҳои лаҳзавӣ ба истилоҳ эпизодӣ ҳам аз ҷониби онҳо басу таъсирбахшу лаззатбахшу тамошобоб таҷассум меёфт. Самимияту истеъдоди азалӣ барои ҳар як ҳунарпеша хеле муҳим аст дар саҳна. Мо ҳам пешаҳо хеле хуб медонем, ки нақшҳои офаридаашон ба мисли баъзе аз ҳунармандон такрори ҳам нестанд. Гуфтанд бо самимият ҳамкасбашон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб.
1: Аллои бародар ва ҳамкорамон Шералӣ Абдулқайсов ҳар чиқадар гӯем камаст ва бисёр гуфтанд дар ин муддат ва боз хоҳам гуфт ва ана баргузори манфили гуфтан шаҳодати он аст, ки ногуфтаҳо бисёр аст дар бораи Шералӣ Абдулқайсов. Ва як чиза ба ёд меорам, мо ҳамбоз будем, ҳамкор будем дар намоишҳо ва як намоишро бо унвони пайкари миллат таҳия мекардем ва дар он ҷо як саҳна аз намоишномаи Зардушт буд, ки қаблан ҳам дар он Шералӣ Абдулқайсов ҳамчун мебозед, аммо ин пора дар як маҳфили эҷодӣ бояд мешуд ва нақши бисёр аҷиб, бисёр бесуханкува Шералӣ овозашонро гум карда буданд, дигар ҳарф намезаданд. Аммо мо хоҳиш кардем, ки биёянду ва ҳамин нақша бозӣ кунанд, нақши гонем дар намоишномаи об Зардушт. ва ин нақши калидии ҳамин саҳна буд ва Шералӣ Абдулқайсов бо ҳамон беморӣ нигоҳ накарда ҳар рӯз аз мо пештар ба машқ бо меомад ва чунон ин нақша дӯст дошт ва чунон кор мекард, ки мо дар ҳайрат будем ва то лаҳзаҳои охирин ин корро кард. Як рӯз қабл аз супурдани намоиш дар саҳна бемор шуду рафт дигар театр наомад, сад тариф дигар театр наомад. Аммо қаблан боза бо итибори ҳамин шогирдони устод Шералӣ Абдулқайсов инҷо 70-солагӣ инам бародара ҷашн гирифтем дар ҳамин театр ва ман як рӯз қаблан барош як чизе ки навиштам инҷо дар назди бачаҳо барош хондам, ёдатон бошад агар ҳамихо хоксорона қабул кардена. ман мехоҳам ана имро барои шумо хонам. дар ягон ҷо ман нахондам ва дар ягон ҷо чоп ҳам накардам. ин гуфтаҳои ман ба унвони шеъри саҳнаи тоҷик ном дорад. марди нангу номуси шеъри саҳнаи тоҷик, ҳамчу зинда қомуси шеъри саҳнаи тоҷик, саҳна ҳамчу ҷони ту, саҳнаро чун ҷони ту, саҳна хонумони ту, шеъри саҳнаи тоҷик. нақшҳои ҳассосӣ то ба ҳадди басбосӣ, офарандаи хоси шеъри саҳнаи тоҷик. рифлати тахайюлҳо бурда чун туро боло, ҷо гирифти дар дилҳо шеъри саҳнаи тоҷик. زاده بدخشانی، لعل کوه روشانی، گنج تاجیکستانی، شعری صحنه تاجیک، تو گذشتی از هفتاد، ای خزینه ایجاد، زندگی مبارک باد، شعری صحنه تاجیک. امروز هم زنده است، ما در بارش میگویم.

0: бо такопуву меҳнату ранҷҳои зиёд дар саҳнаи театр ва кинои тоҷик ҳунарпешаи номдор Шералӣ Абдулқайсов дар намоишҳои радиоиву телевизионӣ ва ҳам дубляжи филмҳо зиёда аз 100 нақшро чеҳракушоӣ намудааст ки барҷаставу ҷаддидтаринашон ин нақши профессор Пашков аз намоиши Аломаи Адҳами Сотимуллоғзода, Лука Лукич аз намоиши ревизиори Гогол, ки худро чун ҳунарпешаи соҳибзавқ ва баркамол муаррифӣ намуда буд. Дар нақши сайёҳи рус профессор Пашков, Шералӣ Абдулқайсов бо худи коргардони намоиши маъруфи Аломаи Адҳам устод Маҳмудҷон Воҳидов шарикбозӣ, яъне дублёр буд, ки ин худ баёнгари дараҷаи ҳунару истеъдоди ӯ мебошад. Бо ӯ дар саҳна ҳам боз будан ҳан ҳам кайфияти хоса дошт, мегӯянд ҳам пешаҳояшон. Ӯ бо бозии табиӣву самимӣ, бо чашмони зиндаву нигоҳҳои шарорбор, бо ҳаракоти мавзуну пластикаи озоди худ ба партнёр дар саҳна гармиву ҳарорат, нерӯву илҳом, сабукиву озодии саҳнавӣ илҳо мекард. Чунин эҳсоси хушу гуворо ва ангезаҳои илҳомбахши саҳнавиро тамошобинон ва ҳамбозҳои саҳнавиашон ёд доранд аз намоишҳои тудаи риёкорони Булгаков, Сухан ва Шамшери Ҷума Қудус, Ибтидои Ато Ҳамдам, Қиёми Лоҳутии Ато Боев, Тахти Султон Маҳмуди Шоди Солеҳ, Нангбардори Хуҷанди Меҳмонбахтӣ, Симои Нӯҳро дар Рӯдакии Сотимуллоғзода, Ориёиро аз асари Сафар Муҳаммад Аюбӣ, Радду Барқи Савоюй, Аёдати Ҳикмат Раҳмат, Зиндагиномаи Абдуҷабори Абдуғафор, Дузди Боинсофи Дарьё Фао, Амаки Раҷабро дар дилҳои хас таи Тоҳири Муҳаммадризо аз тияк будан дар намоиши Искандари Мақдунӣ Бароти Абдураҳмон образи Темурро дар кабки қафаси Темур Зулфиқоров ва монанди ин чандин нақшҳои ҷолиберо дар намоишҳои Аломаи Адҳам Муфатиш Интихоби Домод Ромео ва Ҷулетта Афсонаҳои Мӯйсафед Искандар ва Спитамон Темур Малик Тахти Султон Маҳмуд Зуҳури Навини Суҳро Фарёди Ишқ Зардушт Масакаи Моҷарои Сарипода Донжуван ва монанди ин аз ҷумлаи спектаклҳоянд ки Шералӣ Абдулқайсов малакаву маҳораташро дар онҳо барои кушодани дуньёи ботинии қаҳрамонҳои саҳнавии хеш ба пуррагӣ бахшидааст. Худфарсоии Том дар дарки моҳияти образ ба бозиаш хос аст. Эътиқод, ишқ, бовар, муҳаббат ва зебоӣ дар вуҷуди ҳар як симои офаридаи ӯ ҷой дорад ва бо ин вожаҳои пурмаъно ҳамеша аз саҳна бо иҷрои ин ё он нақшаш роз мегуфт ва бо ин муҳаббату садоқат зиндагӣ ба сар мебурд. Ҳар боре дар роҳравҳо ё дар толору долонҳои театр ки рӯбарӯ мешудем, устод ҳамеша бо чашмони пур ва дили саршори эҳсосоти наҷиб бо мо самимию гарму гуворо дар хусуси ин ё он намоиш ё чеҳракушоии ҳамкасбонашон суҳбат мекарданд ва ҳамин гуна як дилу як марому табиӣ рӯи саҳна назди тамошобинон нақш меофариданд.
1: Мискин харе ки бор бар душ аз паҳлуи ботлоқ мегузашт, нохост лағжида ба ботлоқ фурӯ меравад. Садои нолаашро қурбоқаҳо шунида гуфтанд: ин чи ҳол аст ки навакак омадию ин қадар нола мекунӣ? намедонем ҳолат чӣ мешуд агар мисли мо ҳамешагӣ гирифтори ботлоқ мебудӣ. Товусе турнайро масхара карда ба бенақши нигори парҳои вай хандид: ман атласи дебо пӯшидам, аммо парҳои ту чӣ зебогӣ доранд. дар ҷавоби ин турна ба товус гуфт: ман ба ситораҳо суруд мехонам ва ҳангоми парвоз баландиҳоро ба зери пару боли худ мегирам. аммо ту бошӣ, фақат дар рӯи замин мегардӣ, он ҳам бошад дар байни гилу лой. бабру рӯбо бо ҳам баҳс мекарданд, ки кадоме аз онҳо зеботар аст. бабр зебогии пӯсти худро таъриф мекард, аммо рӯбо гуфт: ман аз ту зеботарам, зеро зебогии ман дар дили ман ниҳон аст, на дар тани ман. ҷавоне дар алафзор малах шикор мекард. нохост каждумеро дида, ӯро ба ҷои малах пиндошта хост қапад. чун даст боло кард, каждум неш бароварда гуфт: қапида ҳамбин. ҳамин замон малахҳои дар даст будаатро ҳам гум хоҳӣ кард. аввал бубин роҳи худ, بعد بیمان پای خود.
2: کسی با نقش والایش اثر ماند، بروی صحنه عمر نامور ماند.

0: паҳнову имкониятҳои ҳунару истеъдоди ҳунарманди зиндаёт Шералӣ Абдулқайсов барои иҷрои ҳама гуна нақшҳо дар жанрҳои фоҷиаву мазҳака, драмаву лирика хеле созгору муносиб буданд. Дар кинофилмҳои «Овозадори марди роҳ», «Субҳи ҷавонии мо», «Айёми алафҳои бегона», «Албухорӣ», «Туҳмат», «Пой», «Падари маҳтобӣ», «Мусофир», «Дафни гургона», «Шукрона» нақшҳои мондагору фаридааст. Шералӣ Абдулқайсов бо иҷрои нақшҳои бесухан низ ба мисли «Асад» аз афсонаҳои «Мӯйсафеди Нурулло Абдулло», «Нуралӣ» филми «Марди роҳи Бахтиёр Худоназаров» дар саҳна бесадо сухан мегуфт, бо нигоҳ, бо ҳолати рӯҳиву равонӣ, бо қалб, ҳатто бо ҳаракоти мавзуни бадан, бо физикаи олии иҷрокунандагӣ. Бо иҷрои нақши Эзоб дар моноспектакли театри «Як актёр», шеър, рӯбоҳ ва ангури ӯ ҳикмату фалсафаи шарқу ғарбро бо ҳам омезиш дода ба андарзу пандинёгони мо бартарӣ қоил буд. Ҳамин гуна ҳама нақшҳои саҳнавию синамоии ин марди ҳунар, актёри бисёр ампулуа, ҳеҷ гоҳ сабуку сатҳӣ иҷро нашуданд. Бори маъниву мантиқ, андешаву афкор, рӯҳу ботини ҳар як образи офаридаи ӯ хеле вазнину амиқ буданд. Се намоиши таҳия кардаи Шералӣ Абдулқайсов, Ориёӣ, Сафар Муҳаммад Аюбӣ, Кавсани Ҷума Қудус ва Обу Оташи Суруш аз ҳунару фарҳанги коргардониву омӯзгорӣ ва аз фазилату дониши фарохи ӯ далолат медиҳад. Ҳангоми таҳияи намоиш ӯ бо дарки масъулияти баланд, бо таҳлилу таҳқиқи жарф, бо андешаву тафаккури амиқ, бо эҳтирому муносибати нарму самимии ҳамроҳи актёрон кор мекард. Мешунавем нависанда драматург Тоҳири Муҳаммадризоро.
1: Имрӯз ҳамаи мо хоси хотири яке аз шахсиятҳои бузурги манаҳи тасвири кишвар, манаҳи дили театри ва кинои бузургро хоси медорем ки як темаҳоро ҳорифаи беназири ҳорифаи беназири Шералӣ Абдулқайсов дар пеш аз ҳама дар зенгароия дар ҳикмату андешаҳои фикрое ки Шералӣ Абдулқайсов тавассути қаҳрамонҳо аз саҳна, аз филмҳои ҳунарӣ, аз ӯ осори бисёр гаромонавае ки пас аз худ гузошта ҳай маърифи ин хотираҳои мутуни бисёр бобаракатаи устод маърифӣ мешавад дар ҳамаи худҳо ҷамъ омода шудааст. Ман аз сад бисёр розӣ ҳастам, ки маро дар зиндагӣ бошуни як шахси бозӣ намак пуристеъдод ва дӯстро ва дӯсти ҳамкориро ҳанӯз аз айёми ҷавонимо дар ки дар телевизиони тоҷикистон алоқаи сорҳояш буд кору фаъолият мекардем ва хеле Шералӣ Абдулқайсов нақшҳои бисёр ҷолибро навело контакту телевизионӣ ҳамроҳи режиссёри ҷавон оиқонзод таҳия мекардам ва яке аз аҳамито навелои телевизион аз ҳаёт ва мисоли карман буд ва ман дар вақти кор дидам ки ҳамин хеле Шералӣ бо тамоми ҳастияш ҳамин тамоми мавзӯъҳое ки аз ҳаёт ва фаъолияти ҳарчии барҷаста давом ва васвас карда буд мелмуд ва ба режиссёр ва хован оҳонзод ҷомна мекард ва ҳамин ҳамело бисёр ҷолиб баромад. Ин баъд соли 1998 бо кӯмаки шӯрои театри оои васиасно ҳамо муяссар шуд. Албатта пеш аз ҳама бо ифтихори ҳаке Шералӣ Абдулқайсов як синфи ҳунарӣ иктафешро таҳия намоед ва ман дар онҷо аиси маърифи сценария будам ва қариби ҳаке Шералӣ Абдулқайсов тамоми корҳои ташкилӣ худашон дар яке аз нақшҳои асосӣ рол бозиданд ва ҳамчунин гӯяки режиссёри таҳиягари астии филм ҳамин ҳе Шералӣ Абдулқайсов шабҳои дароз қариб то суд дар тонировкаи монтажи ҳамин филмҳо иштирок карда ва дӯстии шиносоии ҳамкориёни мо дар процесі яких опорі Бога Христа Христа.
2: Оҳанги асил шеърро умри дубора мебахшад.
3: Садлоҳутӣ, хуш омадед, садлоҳутӣ. Сараҳор ба осмон расид. Ҳаққо ки дилро ба дил раҳист. Ҳамин ҳоло ба шеъри дилдода шудам оҳанг бастаму من بسیار میخواستم که شما همان را گوش کنید استاد.
2: شما لطف دارید، با کمال اشتیاق میشنوم.
3: بفرمایید استاد.
2: تشکر، تشکر. شما هم بفرمایید.
3: اگر پسندتان افتاد سرفراز میشوم.
2: حتما.
0: نگفته نماند که استاد عبدالقیصف سالهای طولانی در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده به حیث آموزگار کافدرای مهارت اکتیوری فعالیت کرده 4 دور مسئولیت مدیریت کافدرای مهارت اکتیوری دانشکده نام برده را بر عهده داشته است. این مرحله فعالیت عبدالقیصف به عنوان مرحله مخصوص زندگیش محسوب شده در امتداد فعالیت آموزگاری نظریه را به عملی پیوسته با توجه به مطالعه و آموخته های خیش مکتب حرفه‌ای هنری را سازمان داده است که امروز به محابا از آن میتوان به عنوان مکتب هنری ابوالقیصی نام برد. طوری که همکسبانشان آن روز در یادبود استاد در صحنه تئاتر به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی یادآور شدند، شیرعلی عبدالقیصف شاگردان را اول با نظریه تئاتر جهانی و ملی آشنا ساخته، پس آن دانش‌های نظری را در کار هنری در صحنه به اصطلاح اپروباتیا آزمایش کرده است. بنابراین فعالیت نظری شیرعلی عبدالقیصف با امور عملیش توأم بوده است و این دو جبهه زندگی موصوف آموزگاری و نظریه پردازی و صحنه آرایی و بازیگری ماهیت زندگی ایجادی و حرفه‌ای او را تشکیل داده است. از این جاست که جنبه نظریوی با جهت عملی فعالیت پدگوگیش ارتباط بواسطه دارد. مطالعه ادبیات فراوان علمی پژوهشی صحوی مرور پیوسته موادهای اختصاصی، تکمیل جهانبینی و جهانشناسی، درک ماهیت آبرزها، بازجست راه و متد و اصولهای تاثیررسانی صحنوی و سایر مشخصات ایجادی استاد ابوالقیصف را به یک شخصیت کسبی هنری و دارای مکتب خاص کسبی تبدیل دادن. یادرس گردید فرهنگشناس ناظم نورزاده.
4: روز مادر مراسم یاد بودی یکی از چهره های نامداری فرهنگ و هنر تئاتری ملی و فراملی استاد شیرعلی عبدالقیص قرار داریم. رسو 5 سال پیش 27 می سال 2021 در همین جا مراسم 70 سالگی استاد با شکوه و شهامت و حضور خودشان برگزار گردیده بود. یک چند مدت قریب یک نیم سال قبل استاد بیمار بودند و به صحنه برگشتند. همانجا مردم هم با بسیار پذیرایی و استقبال پیشواز گرفتند، استاد استقبال گرفتند و صحنه و یک جشن خوبی هم شد. با گذشت چند ماه استاد از دنیا رفتند و ابدیت پیوستند، ولی روحی او، اندیشه او، افکار او، مکتب هنری او و فرهنگ آفرینندگی او قائم باقی و امروز بعد گذشت 5 سال در تئاتر دولتی اکادمی درامای برام استاد لاهوتی رسم دیگری یادبود استاد با حضور جامعه مدنی، با حضور شاگردان و استادان هنر تئاتری و اخلاصمندان و علاقمندان فرهنگ و هنر تئاتری برگزار گردیده استاد است. لیکن این قدر شلو با شما میبینید اون عکس ها و اون خاطراتی که از استاد باقی مانده است در این صحنه با شکوه تئاتر اکادمی درامای برام لاهوتی، گواهی آن است که استاد و مکتب هنری او جاویدان است، از بین نمی رود. و یک چی بود وقتی که نه آمده بود گفته بودیم که استاد شیرعلی نه تنها یک مکتب دار بلکه یک پدگوگ، معلم و آموزگاری بود که هنر تئاتر را سالهای سال به بچه ها درس می داد. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت 10-12 سال وظیفه مدیری کافدرا را بر عهده داشت، کتاب های زیادی هم نوشته است، هم در نقد تئاتر، هم در تاریخ تئاتر، هم در نظریات تئاتر جستارهایی هم انجام داده است. و اگر استاد شیرعلی را تنها یک کارش هم به نظر بگیریم، یک як ҳунари педагогишам ба назар гирифт ва хизматҳои садовор кард, аз шогирдони зиёде баровардааст. Масалан, ҳамин насли нави ҳунармандони театри миллиро ба воя расондааст, ки бар асоси матни шоҳномаи фирдавсӣ асарҳо меофаранд ва он таҷрибае, ки устод аз мактаби станиславский гирифтааст, она дар бар мабнои мактаби ҳунарии миллӣ ривоҷу равнақ дод ва бар асоси матнҳо ва достонҳои шоҳнома асарҳои зиёде ҳам офарид. Хулас ки устод Шералӣ чеҳраи нотакрори ҳунари фарҳанги мо ҳаст. Сабки нигориши устод, сабки гӯиши гуфтори устод, сабки пиндорӣ ва андешаву тафаккури ӯ ӯро мин ҳайси мутафаккири саҳна ва ҳунари театрии мо маърифӣ кардааст. Ёдаш гиромӣ бод, устод.
0: ҳаминро низ бояд илова кард, ки устод Абдулқайсов аз кӯли ҳунармандони ватанӣ бо дарки амиқу хоси таҷрибаи тафаккури театри миллию русӣ ва ғарбӣ, инчунин қобилияте аз худ кардани ин таҷриба фарқ мекард. ӯ бо дунёи рангини худ, бо андешаву афкори орифонаи хеш, банди мутолиа ва омӯзишу эҷод буд ва ҳадафаш таълиму тарбияи шогирдон ва ҷуёи роҳи ҳунару раҳнав дар роҳи ҳақиқати аслӣ буд. Шералӣ Абдулқайсов, ҳунарпешаи театру синамои тоҷик, дар муҳити созгори фарҳангу маърифат ба камол расида буд. Қиблагоҳи бузургвораш Абдулқайси Басидӣ яке аз маорифчиёни маъруфи кӯҳистони Бадахшон буд, ки фарзандони худро ҳамеша дар рӯҳияи худшиносиву шарафи одамӣ, одобу фазилатҳои накӯи инсонӣ тарбия карда буд. Рафтору одоб, меҳру шафқат, эҳтирому қадршиносӣ Абдулқайсов дар муносибат бо волидон, дар адои қарзи фарзандӣ барои ҳамагон, хусусан насли ҷавон, беҳтарин намунаи ибрат буд. Хонумаш ва фарзандону набирагонаш низ имрӯзҳо пайрави арзишҳои волои авлоду хонадони бобои Абдулқайс мебошанд. Ин чеҳраро мухлисони театр ҳанӯз аввали солҳои 70-уми қарни гузашта тавассути нақши Карим Азимов бо лақаби Девори Қиёмат аз намоиши машҳури интихоби домоди Ҳоҷи Содиқов шинохта буданд. Ин нақшро ӯ бо ҳампешаву дӯсту ҳамдиёраш Асалбек Назриев ҳамроҳ бозӣ мекард, яъне онҳо бо ҳам шарикбозӣ буданд. Вале Азимови ҳар яки онҳо аз ҳамдигар комилан тафовут дошт. Омадааст дар нигоштаи ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ортиқи Қодир. Намоиши интихоби домод дар таҳияи Ҳошим Гадоев бо ҳаҷву зарофати нозуку ҳадафрас, бо ансамбли ҳунарпешагони маъруфи театри тоҷик ба мисли Бурҳон Раҷабов, Саид Мурод Мардонов, Оиша Ҳаётова, Ҳайдар Шои Мардонов, Шералӣ Абдулқайсов, Асалбек Назриев, Соро ва Саври Сабзалиеваҳо, Майрам Турсунова ва дигарон аз сертамошобинтарин намоишҳои театри лоҳутӣ дар он замон буд, ки беш аз 1000 бор пешкаши ҳаводорони санъати воло гардидааст. Бисёр мухлисони театри он рӯзҳо Шералӣ Абдулқайсовро ҳамчун ҳунарманди асилу соҳиби истеъдод ба туфайли ҳамин нақши Карим Азимов шинохта буданд. Боз як лаҳза садои ӯро аз пардаи ёдҳо аз бойгонии радио мешунавем ва ёдномаи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Майрам Турсунова ҳам ёде аз он ҳамкориҳост.
5: Хирадон аст ки агар нури чароғи ӯ нестӣ, олам ҳама як саршаби тор астӣ. Хирадон аст ки агар нестӣ ӯ, аз мо на суғор астӣ, ҳаргиз на кубор астӣ. Гар набудастӣ ин ақл ба мардум дар, халқ яксар ҳамачун каждуму мор астӣ. Ва дуньёи андеша, дуньёи хирад, дуньёи тафаккур аз қадим замон миллати тоҷикро нерӯ дод, тавон дод, чеҳра дод, фарочанги фарохи дунявӣ дод ва симои ҳунар ва ҳунарманд имрӯз барои миллати мо хостанд, заруртарин чеҳра, беҳтарин симо аст. Аз ин лиҳоз ман ба чеҳраи офаринандагии ҳунарманд меҳру муҳаббати зиёд дорам ва бигзор ҳамеша аҳли ҳунари мо офаринандаи меҳр, офаринандаи дӯстӣ, бародарӣ, садоқат, ягонагӣ ва иттиҳод бошад.

мо аз обони ҷавонӣ бед аз падару модар дурушудем омадем иҷо якҷоя ҳанҷ сол дар як ҷо хонем дар як ҷо кор мерафтем дар як ҷо дурок мебудем ва боз панҷум сол дар манитиати овозадори ману мисбоиоилоди кор ва фаъолият кардем шерҷон бисёр бисёр марди буд ки кору дӯст мебош меҳнат карданро дӯст мебош чӣ дар донишгоҳ чӣ дар як алакҳои ҷамъӣ мерем меҳнат мекард ва барои касалиҳои ҳиссӣ ва чанд бемориҳое ки ӯ худаш намоиш гузошта буд як гурӯҳ буде намоиш гузошт ва бисёр ба ҳамин касалиҳое ки бояд ки даво шавад шифо шаванда даво ёфта бемориҳои ҳиссӣ бемориҳои дигар бемориҳо даво давош аз сервиятшаванда буда намоиш монда буд лекин имрӯз гуфтаям ки барои дар бемории худа шифо ёфта натавонист ман дигар рӯҳаш шод бошад чералиҷон

0: Ширали Абдулқайсов дар чандин ҷашнвораҳои байналмилалии театрӣ бо иҷрои нақши Амир Темур аз намоишномаи Кабки Қафас барандаи ҷоизаи беҳтарин нақши мардона гардида буд. Худи муаллифи асар, нависандаи маъруфи адабиёти ҷаҳонӣ устод Темур Зулфиқоров ба ҳунару истеъдоди устод Ширали бо ихлосу самимияти хоса баҳои баланд дода буд. Дар охирин филми бозидааш Орзупарварони музофот дар коргардонии Румӣ Шоазимов қаҳрамони Шералӣ Абдулқайсов сухани вопасини худро ҳамчун васият ба пасояндагон оромона баён намуда оромона дунёи фониро падруд мегӯяд. Яке аз охирин нақшҳои бозидаашон дар саҳнаи театр бошад ин нақши оҳангсози маъруфи тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ аз намоиши зиндагиномаи Абдуҷабори Абдуғафор буд, ки ҳунар ва завқи баланди мусиқидониву навозандагии ӯро бозгӯӣ мекард.
1: Харз кардем ки ҳа.
2: Лекини ба чӣ хотир?
1: Домулодиоти. Домулодиоти охир равиши драматургии опера. Силсилаи воқеот. Архитектоники асар бояд зина ба зина равшан шавад.
3: Масалан,
1: ҳар суруди мусиқии опера бояд дар ҷояш равшан ва фаҳмо садо диҳад.
3: Хуб.
1: Ана ҳамихел. Гӯш кунед. Бубинед, домулодиоти. Мақсади аввалини мадан ба ҳар васила ба қасри шоҳ роҳ ёфтану аз дидори комде мушарраф шудан аст. Ҳамин тавр аст.
3: Дуруст мегӯяд Зиёдуллохон, лекин охир тағйир додани саҳнаҳо ба чӣ хотир?
1: Охир мову шумо илоҷе ёбем ки мадан ошуфта ва бо нолаву фиғон дар ҷустуҷӯи комде гардад. Яъне хати сюжаи асар аз аввал то охир аз рӯи мантиқ ҷараён гирад.
3: Зиёдуллохон, гӯш кунед, ин намешавад охир. Пас маълум мешавад ки мо тамоми декоратсияи саҳнаҳоро ам иваз мекунем.
1: Офарин домоло, офарин. Бигзор саҳнаи бори нахуст пайдо шудани мадан на дар чӯли беобу дарахт чуноне ки дар достони худи ҳазрати бедил омадааст, балки дар бозори назди қасри шоҳ, дар назди мардум сурат гирад. Охир фарёди дили мадан, оҳи ниҳонияш бояд ҳастии одамонро обу адо гардонад. Домулодиоти, охир ин ба мақсади асосии мадан.

ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Шерали Абдулқайсов, мисли Станиславский ва Демидов, театри эҳсос ва таҷриба, яъне театр переживанияро шакли олии фаъолияти театрӣ меҳисобид, ки ҳатман малака ва дастовардҳои асосии театри намоиширо дар бар мегирад ва ҳамеша барои ӯ театр танҳо тасвир ё бозии зоҳирӣ нест, он шакли таҷассуми ҳақиқати инсон дар лаҳзаи зиндаи эҳсос аст. Эҷоди саҳнавӣ бояд аз ботини шахс барояд, на аз тақлид ба воқеият. Ба исботи санъатшиносон, устоди равоншод дар ҳамин замина нақш мебозид, эҷод мекард, образҳо меофарид ва дар ин ҷода сабку услуби хоси худро дошт. Ҳамин тавр ҳамаи нақшҳои саҳнавию синамоии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Шерали Абдулқайсов ҳеҷ гоҳ сабуку сатҳӣ иҷро нашуданд. Бори маънавию мантиқ, андешаву афкор, рӯҳу ботини ҳар як образи офаридаи ӯ хеле вазнину амиқ буд. вақтҳои охир баъди бемории тулоние ки ӯро хеле хаставу рӯҳафтода карда буд, алоқамандони театр ӯро чун ҳамеша болидарӯҳу қавиирода медиданд. Аз ин рӯ коргардони маъруфи театр Давлат Убайдуллоев ба ӯ дар намоиши пайкари миллати Ибодулло Машраб нақши қаҳрамони бесухан гонемро пешниҳод кард. Ба андешаи ҳампешаҳо аз ҳамаи нақшҳои сухангову марказии намоиш нақши гонеми Шерали Абдулқайсов бо шаммату қиёми андешаву афкор, олами пуртуғёни ботинӣ ва салобату фарози зоҳирӣ, қомати расову ҳаракоти мавзуни саҳнавӣ комилан фарқ мекард. Вале афсус, сад дариғу афсус ки нақши охирини Шерали Абдулқайсов дар саҳнае ки ӯ ҳамаи ҳаёту ҳастии худро фидокорона бахшида буд, пешкаши мухлисони ҳунар нагардид. Умр бевафоӣ кард. Охирин тамринҳо, охирин нигоҳҳои Шерали дар навори хотираи ҳамкорон нақш бастааст. Шояд он лаҳзаҳо дарди ҷонкоҳ ҷисми ӯро азоб медод, вале ӯ бо рӯҳу иродаи қавӣ, бо нангу номуси ҷавонмардӣ, фармоишу вазифаҳои пешниҳод намудаи коргардонро бо шарафона ва устодона иҷро мекард. охирин қаҳрамони саҳнавии Шерали Абдулқайсов гонне марди шарафу ростӣ, хайрхоҳу нексиришт, ҳақҷуву ҳақталоше буд, ки тибқи таълимоти зардушт бо пиндору гуфтору кирдори накӯ аз пайи ӯ мерафт. Бо ҳамин сифатҳо, бо ҳамин арзишҳои волои инсонӣ, ҳунарпешаи номдору таҷрибадори соҳа Шерали Абдулқайсов саҳнаю ин дуньёи фониро тарк гуфт. Ёду ёдгорашон ҳамвора дар қалби дӯстдорони санъати театру кино ва шогирдону пайвандонашон гиромӣ буд. фурсати бо ҳам будан чӣ қадар маҳдуд аст. бикӯшед номаҳдуд якдигарро дӯст доред. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Нигинаи Хайрулло.

Зимнан бояд гуфт, ки шеъру андешаи форсии тоҷикӣ дар аҳди муғул, дар аҳди нооромӣ ва тохту тозҳои эшон рӯҳи сайёр гирифт. Саъдӣ ба сафар баромад. Мавлавӣ ва Сайфарғонӣ ба Рум рафтанд. Бинобар ин чароғи орову андеша ва шеъру адаби форсии тоҷикӣ на танҳо хомӯш нагашт, балки бо зуҳури се чеҳраи бузург дар ин аср: мавлавӣ дар Рум, саъдӣ дар Эрон ва хусравӣ деҳлавӣ дар ҳинд забона зад ва шӯлаҳои дурахшони осори эшон дар ақсои олам нурафшонӣ кард ва паҳн гардид. дар ин қарн агар саъдӣ дар панду ҳикмат ва сурудани ашъори ошиқона доди сухан дода бошад, мавлавӣ дар сурудани ашъори орифонаю инсондӯстона ба ҷое расид, ки дигар маҷоли пешрафтан набуд ва нест. ӯ шеъри суфиёнаву ирфониро, ки аз саноиву аттор расман шурӯъ шуда буд ва роҳи такомул мепаймуд, ба авҷи аълои худ расонид ва бо як шӯру ҳаяҷон ва шавқи беандоза ба майдони сухан ворид шуд, ки касеро дар ин шева даъвии ҳамсарӣ бо он набуд ва алъон нест. Бостоби рӯҳоният, маънавият ва саодати башар дар шеъри ӯ ҷои пардозҳои маснӯиро гирифт, зеро ошуфтагиҳои иҷтимоъ, саргардонии башар рӯҳи инсондӯстонаи мавлавиро такон медод ва ӯ дар ин айёми ноорому хунрез, ки дар ҷомеа зулму ҷабр ҳокимият мекард, наметавонист танҳо барои намоиши таби худ сухан бигӯяд, зеро қисмати аъзами сайёра ва пеш аз ҳама ватани ӯ Хуросон зери тозиёнаи зулм ба сар мебурданд ва мардум бо бадбахтию марг рӯбарӯ буданд. Бо як сухан, мардум дар ҳолати баде, ки бо мурдан мусоӣ буд, зиндагӣ мекарданд. лиҳозо ӯ наметавонист истиорагароӣ ва ташбеҳбозӣ намояд. ӯ муваззаф буд, ки ҳамчун шоири маъмур ва инсондӯст бо онҳо роҳи наҷот, ҳамдардӣ, ҳамфикрӣ, зистан, орзуву умед ва ба ҳаёти худ идома доданро нишон бидиҳад ва бадин тартиб сабру суботу азамати инсонию рӯҳонии худ ва башарро бурӯз бидиҳад ва ҳифз бинмояд. ба ҳарфи дигар, ӯ мебоист барои дардҳои башарӣ дармон меҷуст. хушбахтона ӯ ин корро бо сарбаландӣ анҷом дод. маснавии маънавӣ ва дивони кабир намунаи боризи ин гуна хидмат ба башари саргаштаву саргардону ситамдида ва саодатҷӯ буд. ӯ дар ин осор ба масобаи масеҳонафасе аст, ки дар арсаи зиндагӣ ва ҳаёти эҷод фаъолият, кору пайкор намуд ва то ҷое, ки имкон дошт, раҳнамоии башарро ба уҳда гирифт ва мисли пайғамбарон барои наҷоти башар аз даҳшату ваҳшату фасоду бераҳмӣ ва нобудӣ камари ҳимат баст ва бо рехтани афкор ва ашъори сурурофарину ҳаяҷонбахшу шӯрангез ва муталотуму таҳрикбахш ба дили миллионҳо одамон орзуву ормонро ҷой намуд. орзуи зиндагию саодат саодати ҷовидро талқин кард. боз омадам чун иди нав то қулфи зиндон бишканам, вин чархи мардум хоро чанголу дандон бишканам. ё дар ҷои дигар: дар нигар дар осмон, вин чархи саргардон бубин, ҳоли саргардони ин бепову бесар ёд кун. мавлавӣ шеъро, ки дар хидмати дарбор риҷоли ҳукумат дуруғу фитнаву фасод қарор гирифта буд ва шӯъарову удабо зулмро балои осмонӣ маънидод мекарданд, наҷот дод ва барои расидан ба саодат назарияву пешниҳоди пурарзиши худро ироа намуд ва шоҳроҳе барои худ ва ояндагон қоим кард, ки рафтан дар он роҳ инсонро ба кӯи саодату ҷовидонагӣ мебарад. гар туӣ гӯям туро, гоҳе манам, ҳар чӣ гӯям офтоби равшанам, ҳар куҷо тобам зимишкоти даме, ҳал шуд он ҷо мушкилоти олами. мурури дақиқи осори мавлавӣ нишон медиҳад, ки ӯ агарчи таби саршор аз илҳом дошт ва бадоҳатан шеър мегуфт, аммо аз осори гӯяндагони пеш аз худ ғофил набудааст, балки иҳотаи зиёд дар осори онон доштааст.
خصوصاً با آثار نظمی و نثری رودکی، فردوسی، فخرالدین گرگانی، نظامی، خواجه عبدالله انصاری، احمد جامی، انوری، پاکانی، سنایی، عطار و شعرهای عرب آشنا بوده است و از فیض سخنشان فیض برده است. چنانچه فرموده است: نظیری آن که نظامی به نظم میگوید جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست. این را هم بباید گفت که مولوی در زمان زندگی و ایجاد می نمود که در شعر فارسی تاجیکی سبک عراقی حاکمیت می کرد و او در اوج این سبک قرار داشت. البته در شعر او نشانه های از سبک خراسانی که با گویندگانش عشق می ورزید نیز به دیده می رسد. اما او اولا گوینده صاحب سبک، شاعر غیر درباری بود. دوم، با قاعده و قوانین شعری سخت پایبند نبود، زیرا پیام خاص و روح تب سرشار از نواوری داشت که در هیچ قالبی نمی گنجید. او دارای بیان ویژه، لحن ویژه، آواز ویژه، افکار ویژه و غیر عرفی و بی سابقه بود. از این رو خواننده از میان صدها گوینده شعر او را متمایز می ساخت و می شناخت. این صفت اصلی شعر اوست که به هیچ گوینده در شعر و ادب فارسی تاجیکی نصیب نشده است. مولانا شعر را از خوش آمد، فسردگی و بیهودگویی، پستی به سوی بالندگی، شکوه، بیان حقیقت و بلندی برد و با زبان روشن و مردمی و در عین زمان خاص و رزم‌آلود و پر از شگفتی های شاعرانه و ارشادگرایانه با ارائه نقطه نظر خاص خود پرداخت و با ابتکارات خیش در کوتاه‌ترین مدت آوازه شهرت پیدا کرد. آوازه شهرتی که قرن‌ها باز پابرجای استوار است و مثل کوههای البروز بدخشان رمز و رازآلود و پر از گنج و سیم و زر می باشد و کاشفان حقیقی خود را انتظار است. بیهوده خودی او نمی گوید: ملک جهان گیرم چون آفتاب، گرچه سپاهی و سواریم نیست. یا آب حیوان خوان مخوان این را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن.

анҷоми гуфтори панҷум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: авранги хусравӣ. авранги хусравӣ оинаи санъати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусравӣ муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, 27 июни соли 1997 дар ҳақиқат рӯзи хуҷаста ва муқаддас аст. Дар ин рӯз миллати парешоншудаи мо дубора муттаҳид шуд ва ин маъноро шоири халқи Тоҷикистон Низом Қосим дар ғазали зерин хеле зебо ифода кардааст. Қатра қатра оқибат дарё шудем, зарра зарра кӯҳи побарҷо шудем. Сад ҳазорон ман ба ҳам ҷамъ омадем, то дар ин даҳри парешон мо шудем. Ҳосили ҳамдасти ҳампоӣ бубин, дасти ҳам бигирифтаву барпо шудем. Меҳри ҳам варзида қад афрохтем, қадри ҳам дониста сарболо шудем. Дасти ҳам бигирифта ҳамчун ҳарфҳо, рӯи авроқи ватан маъно шудем. Рафт овои дили мо сӯи ҳам, ҳамсадо гаштем, ҳам ово шудем. Милро аз чашми миллат карда дур, ҳамчу шеъри рӯдакӣ бино шудем. Даруи дарди ҷудоӣ ёфтем, вориси арзандаи сино шудем. Рӯ ба роҳи ҳақ ниҳодем аз дигар, рострав чун сатри мавлоно шудем. Мо на хокистар шудем, оташ зинав, чун самандар мози худ احیا شدیم.

0: рӯҳияи солим бахшиданд. Танҳо китобҳо буданд, ки ба инсоният зиндагии зеборо омӯзонданд. Танҳо китобҳо буданд, ки ба башарият рӯҳияи нек зистан, рӯҳияи ануша будан, рӯҳияи шодмон зистан, ҳамгиро будан, инсонпарвар будан, инсондӯст будан ва дар баробари ҳамаи ин сулҳдӯсту ваҳдатмеҳвар буданро омӯзонданд. Бинобар ҳамин, китобхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун макони маънавӣ, ҳамчун қонуни нигоҳдорандаи осори бузурги миллӣ мардуми тоҷикистон талош менамояд, ки ҳар як сарвати моро, ҳар як ганҷинаи моро барои худаш ҳифз намояд ва барои насли ҷавон пешниҳод кунад. Агар мо ва шумо озмунҳоеро, ки имрӯз дар ҷумҳурии мо ҷараён доранд, аз ҷумла фуруғи субҳи донои китоб аст, беҳтарин донандаи асарҳои пешвои муаззами миллат, шоҳномахонӣ, тоҷикон оинаи тамаддуни миллат, тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат, ҳама инҳоро агар моҳияташонро бубинем, ҷалб кардани насли ҷавони кишвар ба китоб, ба маводи чопӣ арзишманд ва ба осори пурғановати миллати тоҷик мебошад. яъне аз тариқи ҳамаи ин тадорукот, аз тариқи ҳамаи ин чорабиниҳо мо насли ҷавонро ба рӯҳияи солим даъват мекунем, ҷалб мекунем, то ин ки онҳо тавонанд ҷавҳари аслии миллати худро бишиносанд ва инсоне ки ҷавҳари аслии миллати худрашро мешиносад, дарк мекунад, ӯ ҳеҷ гоҳ афкори бегонагон гӯш фарон намедиҳад. Бинобар ҳамин, китоб, нақши китоб дар тарбияи ахлоқӣ, дар тарбияи маънавӣ, дар тарбияи адабӣ насли ҷавони кишвар хидмати шоиста мекунад ва мо ва шумо низ масъул ҳастем, ки ин рисолатро дар қиболи таҳоҷумоте, ки болои афкори солими ҷомеаи мо равон мешавад, аз тариқи ашъор, аз тариқи гуфтор, аз тариқи афкор, аз тариқи суҳбатҳо, аз тариқи нигоштаҳои худамон фаҳмонем. Зеро баъд аз он рӯзгори мудҳише, ки мо доштем, баъд аз он воқеаҳои нохуше, ки дар кишвари мо буд, баъд аз он мусибате, ки дар сарзамини мо шуд, он сулҳеро, ки сарвари давлати мо барои мо эҳдо кардан, бояд мо бо панҷаҳо, бо дандонҳо, бо рӯҳу ҷонамон ҳифз кунем.
1: Бале.
0: Зеро дар асри 21, дар шароите, ки ҷаҳон дар гирудори печутобҳо ҳаст, миллати тоҷик ҳуқуқи маънавии дигар иштибоҳ кардан надорад.
1: Дурус.
0: Дар ин ҷаҳон айни замон, ки қонунҳои ҷанг ҳатто дигар шуданд, қонунҳои музокирот дигар шуданд, қонунҳои мурувату мадорову дипломатия дигар шуданд, ҳар миллате, ки иштибоҳ кард, ӯ дигар наметавонад иштибоҳи худашро бартараф кунад. Зеро вақте, ки дар хонаи як инсон оташ фурӯзон мешавад ё ин ки оташ аланга мегирад, дигарҳо кӯшиш намекунанд он оташро хомӯш кунанд. Дигарҳо кӯшиш мекунанд, ки аз он хона худро канор бигиранд, то ин ки онҳо маҷрӯҳ нашаванд. Пас бояд хонаи худамонро, хонаи бузурги худамонро, сарзамини таърихи худамонро бояд ҳифз кунем ва ин ваҳдати ҷовидонаро боз ҳам ҷовидонатар созем.
1: Ташаккур, бародарез, ташаккур. Ман аз шумо супасгузорам барои ин ҷои бисёр ҷолӣ ва бисёр дурандешонии хирадмандона. Инҷоз хан дар бобати китоб, арзиши китоб ра вақте ки аз адабиёти классики тоҷики форсии дари ёд меоварем, ин адабиёт, ин ганҷинаи маънавӣ пур аз пандҳои инсонсоз аст. Масалан, ба хотири шунавандагони азиз ва ба хотири шумо, ман аз шайх саъдӣ ду ҳикмат мехонам, ки бевоста дар он сулҳу дӯстию рафоқат тарғиб шудааст. Шайх саъдӣ мегӯянд, ки гарат аз даст барояд, даҳани ширин кун. Марди он нест, ки муште бизанӣ бар даҳанӣ. рафоқат кун, меҳрубонӣ кун, дӯстӣ кун. Байти дигаршон дар бобати арзиши сулҳ мегӯянд, ки агар пил зӯри ва агар шер чанг, ба наздики ман сулҳ беҳтар ки ҷанг. Ҷое ки сулҳ аст, ҷанг нест. Аз ин рӯ ман низ дар навбати худ ба шумо аз номи шунавандагони азиз комёбӣ мехоҳам ва бори дигар шумо ва дар шахсияти шумо тамоми кормандони китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар маҷмӯ тамоми тоҷикони ҷаҳон ва форсизабононро бо рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ табрик мегӯям ва бисёр мехоҳам, ки офтоби сулҳ, офтоби дӯстию рафоқат дар тамоми кураи замин партавафшон бошад ва тамоми инсоният дар як фазои сулҳу дӯстию бародарӣ умр ба сар баранд. Чунки инсон меҳмон аст, инсон бояд дар ин зиндагӣ як зиндагии шоиста дошта бошад. Шумо суҳбати моро бо муовини директори китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода шунидед.

шунавандагони азиз, мо омода кунандагони барнома бори дигар ҳамаи шуморо бо ҷашни хуҷастаи ваҳдати миллӣ табрик гуфта, бароятон хотири ҷамъ, дили беғам ва хонаи обод мехоҳем. Бигзор кабутари сулҳ ва офтоби дӯстӣ доиман меҳмони хонадонатон бошад. ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. Шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.